0: Energy. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Energillä soija.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Energillä soija.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Kuka sä oot?
8: Mä oon Jussi.
9: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
10: Vareksen Jussi.
11: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
12: Jussi, mitäs täällä?
13: Jussi.
14: Jussi Vares. Minä olen.
15: Turun oma lepakkomies.
11: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
16: Mä olen James Bond.
11: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Morjens.
9: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
8: Tik-tik-tik-tik-tik.
9: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
8: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
10: Se on helppo kyllä, Fixus.
11: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
12: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai jaa, kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
14: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt toon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalusta.

0: Hit music only.
1: Energy. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: I Love Me. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Nyt on!
12: Uusi maku, Karpalo.
14: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Hyvää huomenta. On aika herätä.
19: Onks ihan pakko?
20: Nytte vitu huomet auki ja sängystä ylös, perkele mätisäkki!
21: Tai siis ois oikein tärkeetä, jos nousisit nyt.
18: Sillä on aika aloittaa Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen Energyn arkiaamuissa 7-10.
22: Täällä ollaan reippaana, raikkaana ja rahanahneena.
23: Kyllä ollaan joka päivä. Sinua varten täällä herätellään. Kyllä 10 saakka.
22: Ja tänäänhän on tiistai. Otetaan nyt ensin nämä kaikista tärkeimmät. 13. päivä lokakuuta. Ei ole edes perjantai, eli ei voi olla huono omme. Ja tiedätkö siis, mitä päivää tänään vietetään?
23: Ei ole mitään hajua. Onko tänään joku kuule kärkikynien päivä tai jotain? Maailmassa on niin hienoja outoja päiviä. Olisiko tänään sellainen?
22: No ei, kun tänään on kansainvälinen ei-rintsikoita päivä.
23: Ai vitsi, enpä tajunnut, olisi pitänyt aamulla jättää pukematta. No, onpa harmi keissi.
22: Mie jätin sitten sunkin puolesta. Laitetaan tosta vähän Ania ja Sara B:tä soimaan.

0: B, Tuula ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. 7:03 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja niinhän sitä eilen lupailtiin, että Ville Tanskanen paljastaisi itsestänsä tänään jotain suuria ehkä syntejä.
1: No mä en tiedä, onko tämä synti, mutta tämä liittyy lapsuuteen. Mä uskon,
0: me voidaan että tuomita.
1: No voitte tuomita, meillä monella on näitä juttuja. Me asuttiin tosiaan kerrostalossa juniorina tuolla Tikkurilassa Vantaalla. Ja sitten meidän alakerran naapurissa asui tämmöinen pariskunta. Heillä ei ollut lapsia, mutta heillä oli 3 semmoista pientä koiraa. Mä en tiedä, oliko ne jotain mopseja tai mitä ne on semmoista. Vähän pidempi karvane, pikkuinen koira.
0: Pieni jalkaisia.
1: Joo, ehkä Kaunottaren ja Kulkurin sen Kaunottaren näköisiä koiria oli vähän senne. Jotain kokkerspanieleja, tiedätkö?
0: Joo, ui, nehän on söpöjä koiria.
1: Tai tällaisia. Ja sitten ne lenkkeilytti niitä silleen, että ne ajoi pyörällä aina. Ja sitten ne pikku kokkerspanielit loikki sen pyörän mukana. Ne näytti silleen ihan vähän lapsen silmiin kärsiviltä. Siinä. Ja sitten meillähän, tiedätkö, lasten mielessä lähti tällainen tarina pyöriä, että ne on koiranrääkkääjiä, ne naapurit. Ja sitten me ajateltiin, että meidän täytyy kostaa näille koiranrääkkääjille jotenkin nyt sitten. Ja me hommattiin semmoinen, tiedätkö, kortsari, lutku.
0: Siis putkeen laitetaan semmoinen joku tyyliin kumihanskan pää.
1: Teipataan siihen ja herneitä ammutaan ja lähtee muuten pirun kovaa.
0: Joo, sattuu.
1: Ja tehtiin semmoinen oikein kunnon lutku siitä sitten ja ajateltiin, että miten me nyt niin kuin kostetaan näille. Eihän me voida niitä ihmisiä ampua, että sitten se tekee, niin. tekee meistä tosi pahoja. Kerrostalossa postilaatikoissa oli ennen vanhaa ainakin sellaiset semmoiset vähän niin kuin muovipleksit siinä postiluukun päällä, tiedätkö, missä lukee sukunimi. Niin mentiin siihen heidän postilaatikolle, heidän ovelle, viritettiin lutku täyteen ääriasentoonsa ja ammuttiin siihen muovipleksiin niin, että se meni 1000 säpäleiksi. Juostiin karku ja jätiin kiinni.
0: Toi on jotenkin sympaattista, että ensinnäkin teille on tullut mieleen siinä vaiheessa, että toi on koiran rääkkäämistä. Että toihan ei ole millään tavalla ok. Ja sitten toi, että miten te olette päättänyt kostaa, että nyt niiden postiluukku menee rikki.
1: Se saa osumaan nyt huolella. Nyt tehdään kunnon, tietysti tämmöinen järjestäytynyt nuorisorikollisryhmä kostaa.
0: Niin, että oppivat sitten olemaan, että eivät enää just rääkkää koiria. Eihän heillä ole varmaan ollut mitään hajua, että mitä varten te olette sen tehneet.
1: Ei, ja sitten jäätiin siitä kiinni ja mä muistan, että ne oli ihan silleen, no siis semitti, että sä järkyttyneet siitä, että miksi te olette näin tehneet. Eihän me nyt hyvät lapset näitä koiria rääkätä, että me lenkkeilytetään niitä.
0: Niin, että näähän itse asiassa kaipaa, näähän tykkää nämä koirat tästä.
1: Niin, ne tykkää vähän juoksennella tuossa, mutta kato, me luultiin näin ja kostettiin heille sitten etukäteen.
0: Voi te, toi on ihan sympaattista.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: Open Bohja 42 The Floor soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Shakira ja Burna Boyta Die Die, kello näyttää tässä vaiheessa 12 minuuttia eli 7. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tänäänkin on loistava mahdollisuus voittaa itselleen ja ystävälleen Olkan keikalle 21.10. tänne Kaapelitehtaalle. Liput sinulle ja sinun ystävälle. Ja ei tarvii mitään muuta kuin ottaa ensinnäkin WhatsApp-numero ylös 050501719 ja kertoo meille siis ääniviestillä, miten sinä sanot huomenta sinun rakkaallesi.
1: Oikein silleen, tuleeko se silleen, että jotkuthan toivottaa tosi silleen äkäisestikin omalle puolisolle huomenta. Kaikki ei ole aamuihmisiä. Tuleeko se silleen, että vähän tiuskaisten vai tuleeko se silleen oikein, että sä hotelliaamiaisista ennen, että sä heräät sieltä rapeista lakanoista silleen, että huomenta rakas. Niin miten se tulee?
0: Kun sehän voi tulla sitten myös silleen huomenta. Sille, että ei saa oikein, se, että se on vaan se niin pakollinen paha. Että jos se et tietäisi, niin mitä se toinen yrittää sulle sanoa.
1: Jep, niin sä et edes ymmärtäisi sitä.
0: No,
1: niin. Kyllähän parisuhteessa periaatteessa osataan jo lukea monesti toisen ajatuksia. Mm. Niin ei siinä välttämättä tarvitse sanoa edes mitään, mutta ääniviesti nyt ei voi hiljaisuutta olla, niin joku tommonen.
0: No kyllähän se hiljaisuuttakin itse asiassa voi olla. Nyt kun,
1: niin
0: nyt kun sanoit, niin ei me
1: ruveta. Mutta joku tuhahdus olisi hyvä kuulua sieltä.
0: Ei me ruveta sitä kyllä rajaamaan millään tavalla tästä pois. 050501719. Laita ääniviestillä, miten sanot huomenta rakkaallesi.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 17 minuuttia, eli 17 tulossa muun muassa Temper City ja Self Aware sekä Olga ja Mirella kansallisaarre.
1: Hei, me halutaan kuulla teidän erikoisista herkuista. Mikä on semmoinen outo namune, mitä haluatte aina välillä maistella? 050501719.
0: Miten sä oot ton kuulostamaan jotenkin todella tuhmalta?
1: Outo namunen vai?
0: Outo namunen.
1: Eiks kuulostanut? Niin näitä voi nyt rupea Energy WhatsApp jo laittaa, mutta ennen tätä vielä. Mun on pakko kertoa siis. Mä oon järkyttynyt.
0: Joo.
1: Mä ostin imurin. Uuden.
0: Mekin on järkyttynyt nyt.
1: Mä ostin siis uuden imurin.
0: Siis kukaan ei pakottanut sinua ostamaan.
1: Ei pakottanut.
0: Sinä omasta halustasi ostit uuden imurin.
1: Joo, kävin ostamaan. Mä en vielä siitä järkyttynyt. Okei, olihan se aika kunnollista.
0: Ja, silleen, ja käytit rahaa siihen.
1: Kyllä, omaa rahaa vielä kaiken lisäksi. Että ei edes pumminut keneltäkään.
0: Joo, me on järkyttynyt.
1: Vantaalaisena sekin on outoa. Että jos voit sä lainaa 20, mutta tarvii rahaa imuriin.
0: Sitten jengi on siellä. En kukaan usko tuota.
1: Se on koodikieltä.
0: Niin kaljaahan se menee.
1: Niin, mikä se imuri on, mihin sä tarvit rahaa. Mutta siis niin mä oon järkyttynyt, kun mä luin sen imurin ohjeita. Siellä on semmoinen ohje, että mä ajattelin, että eihän tää voi olla oikeasti totta. Mutta kyllä se näköjään oli siis. Tiedät sä voit kuvitella, mihin se liittyy.
0: Okei, mä oon järkyttynyt nyt jo tästä, mutta mulla on semmoinen hunchi, että me tullaan kaikki järkyttymään kohta vielä lisää.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli? No justiinsa se.
15: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
19: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
1: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
2: Mennään!
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
18: Marabu. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Olemme sodassa!
22: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Terve.
26: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
25: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
26: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
25: Vastaus on helppo, kyllä.
27: Se

0: Inner City Self-Aware, se soi Energyn aamuhartaudessa. 26 minuuttia vai yli 7 arvotaan kelloaikaa taas täällä. Mutta Ville, siis sulla oli joku tämmönen imuritarina. Sä oot käynyt ostamassa itse omasta vapaasta tahdostasi niin itsellesi uuden imuri.
1: On, niin se on kyllä siistiä, tietysti sä haet imuria, kun sä ensimmäistä kertaa sillä sitten imuttelet himassa, niin on se fiilistä. Siinä on fiilistä, että se tuoksuu ensinnäkin hyvälle ja siinä on hirveä imuteho. Itse asiassa tähän liittyen niin tulikin siitä tämä järkyttävä asia. Mä olin siis ihan ihmeissäni, en nyt ehkä järkyttynyt, ehkä vähän, kun mä luin sitä imuriohjekirjaa.
0: Ja ensinnäkin siis mä oon järkyttynyt siitä, että sä oot oikeasti avannut imurin ohjekirja. Eihän niitä kuulu lukea?
1: No ei muka kuulu lukea, mutta tiedät sä tässä näin kun elämänkokemusta tullut, niin on tajunnut, että se on ihan hyödyllistä. Että siellä voi olla jotain kivaa pikku knoppitietoa.
0: Ja ehkä imurista?
1: Se... Ei imurista.
0: Tai imurissa mistä? On joku kaksi nappia. Päälle ja pois.
1: On, siinä on eri imutehonapit. Päälle ja pois nappi.
0: Joo, 1, 2, 3, 4.
1: Sitten on se johdon vetonappi. Ja sitten on se, tiedät sä, se pölypussiosasto. Irrotusjuttu. Se oli kuule hieno imuri. Maksui 300 €.
0: Nehän on outo flex, mutta okei. Nehän on aika hyvin merkattu siihen, että se mistä se imurin johto tulee, niin siinähän on aika usein semmoinen niin kuin
1: se ei nyt
0: kuva.
1: Ole tässä se pointti.
0: Joo, okei. No, mutta
1: ja
0: no
1: sitten Karoliina, noin on niitä asioita, että tähän eihän tässä tarvi lukea. Ja sit sä soitat vartin päästä.
2: Ville, miten tää imuri toimii?
0: Mm.
1: Mutta se mikä siellä ohjekirjassa siis luki, ehkä sitä ei olisi kannattanut lukea, koska mä järkytyin, oli se, että siellä siis kehotettiin olevaan varovainen imurin kanssa, siis ihmisen, koska siinä on niin valtava imuteho. Jep.
0: Valtava.
1: Valtava imuteho, että voit satuttaa itsesi. Ja jotenkin siinä mainittiin, että ei kannata niin kuin... Siis sen pystyy ymmärtämään silleen, että itseään imutella sille. Laittaa niin kuin johonkin. Mä en tiedä mitä sinne, mutta että sä voit loukkaantua. Ja sitten mä kokeilin... Sitä imurin sitä...
0: Ville.
1: Mitä?
0: Kokeilit sitä imutehoa itseesi.
1: Ei, en itseni, herra
0: Ville.
1: Jestas. Mitä?
0: No, sitähän sä oot tässä kertomassa.
1: Ei, en oo, kun mä kokeilin vaan, että miten kova se imee se imuri siis. Sille, että sen laitto täysille. Ja en mä sitä putkea mihinkään silleen laittanut, vaan mä... Siis niinku...
0: Vähän laitoin.
1: Sen imurin kaikista kovimmalle. Niin, että se miele huuti siinä huoneen nurkassa kuin hätää kärsivä pieni rusakko. Ja
0: ihan hirveetä. Mitä helvettiä,
1: mutta sitten, niin, sit mä kokeilin sitä mattoa.
0: Niin.
1: Että mä olin tätä herran jestas, että ollaan eletty kyllä aikoihin, että pitää niinku mieti siellä mielen tehtaalla, kun on miettinyt, että meidän on pakko laittaa tähän imurin varoitus, kun jengi imee muuten niiden samperi.
0: Niin. Hommat. Sä tarkoitatko, että imee mattoa?
1: No esimerkiksi.
0: Kovimmalla imuteholla.
1: Mattoa tai kurkkuu tai mitä ikinä, tiedätkö, silleen, että ne hajoaa. Se, on niin, se oli oikeasti todella voimakas se imu. Se nappasi sen mun villamatosta kiinni niin, että heilahti.
0: Tämä on siis, me on järkyttynyt.
1: Eikö se ole? Mäkin olin.
0: Näitä tehdään tyhmille ihmisille ja Ville, sinä kuulut nyt yhtenä heihin.
1: Aivan.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ja imuteho saattaa olla niin kovaa, että...
1: Olkaa varovaisia.

0: Esko ja Mirella Kansallisaaressa on Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen, Ville Tanskanen täällä 2 minuuttia yli 7:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja Ville, kerroit äsken siitä, mitä oot ostanut uuden imurin ja toisin kuin kaikki me muut, niin sä oot ihan avannut siis tämän ohjekirjan ja lukenut, mitä siellä sanotaan muun muassa tästä valtavasta imutehosta.
1: Ja se oli musta tosi jotenkin niin kuin koomista, että me ihmiskunnassa ollaan tultu siihen pisteeseen, että ihan suuret imurivalmistajat joutuu painamaan ohjekirjaan varoituksia, että älä ime itteesi sillä imurilla, että saattaa sattua, että tässä on niin valtava imuteho. Musta oli oikeasti niin koomista.
0: Mutta näitähän käytetään sitä varten, että sitten tämä imurivalmistaja ei olisi millään tavalla vastuussa siitä, että jos sinä satutat itsesi sillä, kun sinä itseäsi sinä imurilla kuitenkin jossain vaiheessa on pakko vähän kokeilla, niin kokeilisit ensin ykköselle ja sitten sen jälkeen vasta siirtyisit näihin muihin imutehoihin.
1: No kun niissä on joku Samperi lentokoneen turbiinimoottori tuntuu noissa hyvissä imureissa nykyään.
0: Niin. Näin, niin sitten että he eivät olisi vastuussa siitä, että mitä sinulle sitten tapahtuu, koska sitten voi sanoa, että no hei, siellä ohjekirjassa, niin siellä on lukenut, että näin ei saa tehdä. Ja tämmöisiähän ollaan nähty varsinkin jenkkilöissä, niin siellä ilmeisesti ollaan vielä todella paljon tarkempia, koska siellä myös nämä vakuutuskorvattavat summat, niin nehän on valtavia, mitä ihmiset saa näistä. Niin siellähän muun muassa mikroaaltouuneissa, niin niissä lukee, että et saa laittaa kissaa.
1: Joo, tähän eikö se joku nainen ollut laittanut sinne ja voittanut jonkun oikeustaistun?
0: Joo, ja sitten sen jälkeen niin on jokainen mikroaaltouunivalmistaja niin on laittanut, että sit saa laittaa sitä kissaa sinne.
1: Märkää kissaa tänne lämmittelee. Siis mieti sitä kissaparkaa, minkälaisen kohtalon se on kokenut. Se on vinkunut siellä mikrossa, pyörinyt ympyrää samaan aikaan. Joku on laittanut sen mukaan sinne lämmittelemään.
0: Vähän tämmöinen pikku saunakokemus.
1: Niin, siis ihan järkyttävää.
0: Jos ihan, mä en ole itse koskaan mieleen.
1: Joo. Pistetään pikku kissa mikroon, se oli litimärkä.
0: Ja sitten sen jälkeen niin ollaan mietin soitettu sinne vakuutusyhtiöön, sinne mikrovalmistajan, että herran jumala, että te olette vastuussa tästä, että minä olen nyt laittanut minun kissan tänne mikroon ja siis kävi huonosti.
1: Ja mieti sitä, että sä oot istunut sen koko oikeusprosessin, tää oli joku siis joku naishenkilö, että sä istut siellä oikeudessa ja oot siis ihan vihanen niille mikroihmisille, sä et vaan niinku tunnusta sun omaa typeryyttä.
0: Sille te olette saanut tämän aikaan.
1: Kissan mikroon.
0: Te olette tappanut minun kissan.
1: Te olisi pitänyt lukea, ettei saa laittaa.
0: Mutta mitä siellä on se valamiehistö, kun on kuunnellut sitä? Niin ne on vaan niinpä. On kyllä ihan hirveätä touhua.
2: Rahaa tälle rouvalle heti.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllä se typeri eläin, mikä tältä planeetalta löytyy, niin kyllä se on ihminen. Alex Warren ja Emerald Eyes. Se lähti tästä soimaan.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes, se soi Energyn aamuhartaudessa. Isaac Elliot ja Sinfonia, sitä muun muassa tuosta seuraavana tulossa. Kello näyttää 23 minuuttia vailla 8. Ja täällä on siis suomalaiset ovat nyt paljastaneet itsessänsä jotain suurta ja jotain mieletöntä. Nimittäin erikoisimmat herkkunsa. Ja täällä on jopa linjattu, että en ole koskaan nähnyt kenenkään muun ostavan tätä kaupasta.
1: Voisiko sen saada vielä vähän silleen vanhemman ihmisen...
2: En ole koskaan nähnyt kenenkään ostavan tätä kaupasta.
1: No niin, sieltähän se tuli. Toi kuulosti jo siltä, että se olisi jossain kirkonkylällä, tiedätkö? Siellä kaupan edessä olevalla penkillä sanottu.
0: Ja mitä se on, niin sitä me selvitellään heti Isaac Elliotin perään. Ja kyllähän meitä myös kiinnostaa uteliaana Ullina tietää, että mikä on teille semmoinen teille herkku. Sen ei tarvitse olla edes mikään tämmöinen, niin kuin sanotaan sanakirjassa, me muut ymmärrettäisiin herkkuna, vaan että mikä on sinulle sellainen, mitä muut ei välttämättä ymmärrä.
1: Niin, tiedätkö esimerkiksi joku sellainen, että mä laitan vaikka, mä paistan vaikka perunoita, soijaa ja raijuustoa keskenään ja pannulla. Että niin kuin tulee tosi hyvä sellainen iltapala ja kananmunan päälle.
0: Se voi olla käytännössä ihan mitä vaan. Laita tänne WhatsAppiin 050501719. Kohta meillä on nimittäin sen luokan tunnustusrinki näistä herkkuista.
3: Energy.
4: Voi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
5: Huippuvuorilta soittelen.
4: Vai niin?
5: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
4: Huippua!
6: Kysy siltä, että onko tullut kala.
4: Onko tullut kala?
5: On! Tämä on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
4: Huippua!
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Näkyykö tekoäly sun työssä?
5: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
4: Eli venyt ihan hirveästi.
5: Jep.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
18: Valmiina joka lähtöön.
19: Vianor. Energillä so.

0: 15 minuuttia vailla 8 näyttää kello. Isaac Elliotin sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja suuri suomalaista herkkukeskustelu.
1: Suuri suomalainen herkkukeskustelu, nam nam.
0: No mutta siis täällä on nyt ihan tutkittu tätä asiaa menaisissa, kysytty ihmisiltä, että mikä on semmoinen niin kuin salattu herkku tai että mitä muut ei välttämättä ymmärrä.
1: Se on ihan totta.
0: Mikä on teikäläisen suun myötästä?
1: Meikäläisen. Niin vai että joo, aivan. Toi oli
0: näin
1: se.
0: Niin kuin ylipäänsä.
1: Mutta me ollaan saatu tänne hienoja viestejä myös Energy WhatsAppiin 050501719. Kerro sun oma erikoisherkku, käydään näitä hetken päästä läpi.
0: Mutta täällä on siis jaettu muun muassa, Leena, 38-vuotias, on sanonut, että kantadou, tuore juusto. Että ostan sitä lähes jokaisella kauppareissulla. Mitäs nämä on sitten nämä tämmöiset pienet juustokiekot, mitkä avataan sieltä semmoisesta muovista? Koska musta tuntuu, että se on monelle semmoinen, mistä ei hirveästi kylillä puhuta, mutta se saattaa olla semmoinen niinku kunnon
1: niitähän,
0: herkku.
1: Niitähän on tosi erilaisia, mutta olisiko se nyt jotain tämmöistä brie-henkistä, vähän valkohomme-henkistä juustoa?
0: Eikö sellaista ihan niinku juusto, mikä tulee semmoisista pienistä muoveista? Semmoinen pieni, no niin. No just tää. Tää on just tää reaktio, mikä tulee siitä.
1: On juustokarkkeja vai?
0: No vähän ihan niin kuin joo.
1: Okei, mä en oo kyllä välttämättä ihan kärryillä tosta, mutta mä oon siis suuri juustojen ystävä itse kyllä. Tiedätkö, juusto, joku hillo, ehkä joku pikku keksi siihen kylkeen.
0: No mutta toi ei oo mun mielestä mitenkään erikoinen.
1: Ei oo erikoinen.
0: Toi on meidän kaikkeen sun myötästä.
1: Ei sen ei pitänytkään olla erikoinen.
0: 66-vuotias Atte on sitten taas kertonut, että sillit ja sardiinit.
1: No ei ole toikaan mennä. Mun mielestä erikoinen.
0: Ei koska ole siis, mielestä.
1: Mä oon siis joskus keskustellut tästä, että et siis sillit on todella herkullista. Lähes parempaa kuin rakastelu. Mm. Ne on siis niin hyviä.
0: No mutta sitten taas kun Kristiina on jakanut tällä, että laitilla valmis munaa voi levitä hyllyssä. Niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että syöksähän siis niinku pelkkää sitä munavoita.
1: Se olisi ehkä vähän silleen erikoinen, mutta onhan munavoi itsessään jo tosi herkullista. Että jos sä teet karjalapiirakkaa ja munavoita, niin kyllä sä vähän siinä pikkulusikalla maistelet samalla. Kyllä se on niin herkku. Ei nää musta mikään kovin erikoinen.
0: Munavoi on hyvä ja hän on siis täällä myös linjannut, että sopii arkeen, juhlaan, aamuun ja iltaan. Voi laittaa ihan minkä leivän päälle tahansa. Mä oon kyllä täysin samaa mieltä tosta.
1: Munavoita, kyllä. Niin. Ja menee ihan paljaltaakin.
0: Ja sit, no, raakapiparitaikina, se on mainittu myös useampaankin otteeseen.
1: No, mutta tää on niin klassikoit kaikki. Ei nää musta niinku mitenkään super erikoisia. Mm. On tosi hyvän kuulosia kaikki, kyllä, ei siinä.
0: Eiks vaan, no miten sitten, koska mulla on ainakin yksi tämmönen, ei ole niinku varsinainen herkku, mutta mikä on itselle vähän semmonen ehkä niinku guilty pleasure, on se, että kun sä oot syönyt jotain ruokaa, missä on ollut pastaa, niin sit sen jälkeen, niin se kylmä pasta, mikä on silleen vähän kovettunut sinne kattilaan, niin siihen laitetaan kunnon sormisuola päälle ja sitten syödään kylmänä.
1: Okei, no tossa ollaan jo semmoiselle niinku persoonalliselle levelle, koska musta se pitää olla lämmintä vähintään.
0: Ja niin.
1: Ja pikku öljy siihen vielä, mutta kylmänä, niin on no, se jotenkin vähän ankeeta.
0: Kato, kun et ole kokeillut.
1: No okei, ei ole tullut mieleen. Miksi se on tollaset? Onko toi niinku silleen, että sä ihan odotat, että se jäähtyy sieltä? Kyllä. Kohta pääsee kylmän pastan makuun.
0: Joo, sit sormisuola siihen päälle.
1: On toikin kyllä yhden sorttista itsensä rääkkäämistä.
0: No eikö. No mutta on mun mielestä tääkin, kun jengi tykkää syödä näitä maraschino-kirsikoita.
1: Mitäs ne
0: on? No ne on niitä semmosia säilykekirsikoita. Eihän niillä ole siis mitään tekemistä oikein kirsikan kanssa.
1: Joo, mutta nehän on semmosia ihana esanssi siitä. Että se maistuu vähän myrkylle, niin siinä on jotenkin hyvä fiilis.
0: Myrkky kiinnostaa.
1: Myrkkykirsikka.
0: Joo, no kohta kiinnostaa suuhuiksi. Myös kuulla, että mikä on Ville Tanskasen tämmönen erikoinen herkku.
1: Joo, ja täällä on kuuntelijoilta tullut todella hyviä erikoisia herkkuja. Lisää saa laittaa 050501719 Energy WhatsApp.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ja nyt saa paljastaa sitten ne oikeasti kaikista pahimmat. Lady Gaga tähän hätää abracadabra ja sen jälkeen selvitellään, että mitä herkkuja sieltä oikein löytyy. Ja Ville, kyllä sunkin pitää sitten kertoa omas.
1: Onks pakko?

0: Lady Gaga Abracadabra soi Energyn aamuhartaudessa. 8:08 näyttää kello. Ja kyllä mä en sanon, että nyt kun ollaan avattu tämä ehkä syystäkin suljettu arkku, mitä ihmiset tykkää nauttia omana herkkunansa, mitkä ei välttämättä muiden silmissä näyttänyt herkkuna. Ja nyt tänne WhatsAppiin mä en sanon, että tänne on nyt tullut semmoista kamaa.
1: On siis tullut todella hyvää kamaa erikoisista herkuista. Laittakaa lisää, mikä on teidän semmoinen ihmeellinen herkku, mitä tykkäätte tehdä kotona. Energy WhatsApp 050 500 1719. Täytyy sanoa, että aika monella näyttäytyy täällä banaani todella oudossa niin kuin
0: joo, meidän täytyy ihan vähän kuratoida tätä listaa ennen kuin me voidaan käydä toi läpi.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
8: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
15: Ota kiinni, jos saat.
16: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg.
17: Ja taas mennään.
18: Se oli Danske Bankin
17: oivalluksen ääni.
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
18: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
17: Kokonaisvaltaisen?
18: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
0: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Terve, mitäpä kuuluu?
4: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong, autosta.
4: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
15: Mynton!
3: Uusi maku, Karpalo.
5: Are you ready?

0: Oikein hyvää huomenta Energy aamu hartaudesta. Täällä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen, kohta niihin outoihin herkkuihin.
1: Meillä on täällä siis WhatsApp täynnä tällaisia outoja herkkuja, mitä te olette lähettänyt. Niitä saa yhäkin laittaa 050501719. Sanon, että outoja on, ja niin kuin Ville tuossa aiemminkin sanoi, niin sanotaan banaania, niin on väärinkäytetty.

0: Sienna Spiral ja Great Expectations, se soi Energyn aamuhartaudessa 8:03 näyttää kello. Ja nyt ollaan, kiitos vaan teidän, saatu tänne tosi erikoisia herkkuja.
1: Joo, on kyllä kiva, että olette laittanut näitä outoja herkkuja, mitä on haettu. Ruvetaan käymään läpi tästä näin. Ensimmäinen herkunlaittaja on Roosa. Musta Roosalla on hyvä. Mun herkku, mitä kukaan ei ymmärrä, on jäävuorisalaatista yksi lehti, joka pitää rullata, ja se dipataan Texas-pete-kastikkeeseen, joka on vähän käytetty mikrossa. Nam.
0: Tuossa, minä sanoin, että tuossa on tasoja.
1: Oho.
0: Ja voin kuvitella, että tota ei hirveän monet ymmärrä, ja että miten tähän on päädytty, että se Texas-pete on pitänyt käyttää vielä vähän mikrossa tuossa välissä.
1: Joo, ja sitten, että se salaatilehti rullataan, ettei sitä silleen suoraan dipata siihen. Ehkä se on semmoinen roiskumisasia, että se on helpompi.
0: Joo, ja sitten tulee katsoa semmoinen niin kuin paljon kivemman jotenkin semmoinen tuntuna.
1: Joo, se kuulostaa hyvältä. Kiitos Roosalle tosta noin. Seuraava täällä, ehkä ei niin outo herkku, mutta on raaka piparitaikina ja vähän kohmeessa olevat pakastemarjat siinä samalla.
0: Ai siinä samalla?
1: Joo, näin mä oon, näin. Tässä onkin tai. Mutta mitä jos nämä yhdistää, että sä työnnät vähän jäisiä marjoja piparitaikinaan? Siitähän tuo sellainen piparitorttu.
0: Tuon jäiset marjat me ymmärrän tosi hyvin, koska kaikki pakasteista suoraan niin on mun mielestä herkullista.
1: No joo, on se vähän syntistä mun mielestä. Mm. Se on kylmää. Miksi te lämmitän niitä?
0: Joo, ei sun tarvitsekaan, Ville, ymmärtää meitä suuria herkuhimottelijoita.
1: Herkuttelijoita. Täällä näin Sebastian kirjoittaa meille. Mä syön kerran viikossa aika monta keitettyä kananmunaa ja kruunaan ne kaikki aina kebab-kastikkeella. Täydellinen välipala. Vähän proteiinia ja vähän kebab-fiilistä. Mä siis meidän pitää pokka. Vähän kebab-fiilistä on todella hyvin sanottu, Sebastian. Tää on ihan mahtavaa.
0: Mutta toi on myös mun mielestä mahtavaa, että miten sä voit käytännössä mistä tahansa ruoasta saada kebabia, kun laitat siihen vaan kebab-kastiketta. Mm.
1: Tai niin sanotusti vähän kebab-fiilistä.
0: Niin.
1: Täällä näin, syödään kurkkua sinapin kanssa.
0: Toi on mun mielestä klassikko.
1: Joo, Reelika laittaa meille, että hänen 6-vuotias poikansa siis tykkää tästä. Ja 6-vuotiaat lapset ja sinappi ei silleen niin kuin oman kokemuksen mukaan ihan käsi kädessä kulje. Että niin, tosi hieno herkku kyllä noin nuorelle.
0: Toi on, mutta kukapa meistä ei olisi tehnyt varsinkin kesäisin, kun on tällaisia oikein niin kuin hyviä kotimaisia kurkkuja. Niin sitä, että ostaa sen kokonaisen kurkun, sit laittaa siihen vaan sinappia siihen päätyyn, sit haukkaa ja sit laittaa aina uudestaan.
1: Mitä?
0: Kukapa
1: en
0: meistä?
1: En ole koskaan tehnyt tuollaista.
0: Kukapa tollasta? Meistä ei olisi sitä joskus
1: Ville
0: tehnyt? Kukapa meistä ei olisi
1: sitä koskaan kuullutkaan, että kukaan tekisi.
0: No hyvä, että kuulit. Nyt voit ensi kesänä sitten suorittaa.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Jäikö sinne vielä jotain outoja?
1: Tänne jäi. Ne banaanit jäi nimittäin läpikäyvät.
0: Ei, no me käydään ne kohta.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelit Adela ja ensin LA. Soi just parasta aikaa. Tuossa olisi tulossa Billie Eilish ja Birds of a Feather. 12 minuuttia yli 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Tällä oli siis menaisesti tehty tällainen uutinen, johon suomalaiset olivat sitten paljastaneet erikoisimmat herkkonsa. Mutta me sanon, että kyllä menaisten lukijat niin jää selkeästi kakkoset Energyn aamun kuuntelijoille.
1: Joo, Energyn aamun kuuntelijoiden outoja herkkuja on täällä kyllä siis tosi monta. Ja banaani näyttäytyy musta. Yllättävää kyllä, tosi monen ihmisen herkussa.
0: Täällä ja erikoisissa paikoissa.
1: Joo, täällä näin meille sanoo meidän kuuntelija Mika. Kyllä se on puuro ja siihen pannulla paistettu banaani sekä puolukkahillo. Muut ei vaan ymmärrä, miten herkullista se on.
0: Me kyllä ymmärrän ton paistetun banaanin, mutta se tuntuu jotenkin vähän väärältä laittaa se siihen pannulle.
1: Kyllä siinä vähän tulee semmoinen, mutta tiedätkö, friteeratut banaanithan on just tosi hyviä ja tällaista. Mutta mikä vielä täällä jatkaa, että puuron pehmeys, pannulla karamellisoitunut banaanin täyteläinen makeus ja puolukkahillon raikas pistävä kirpeys. Ai hitsi, että tuleekin
0: sait
1: nälkä, kun pyörittelee tätä. Hän
0: sait
1: sekin kirjoittaa.
0: Eikö? Herra jestas.
1: Niin, kun sä kerrot, mitä siinä maussa tapahtuu, niin silloinhan sä avaat ihmisille, että aivan.
0: Kyllä me näen tuon puuro, rakastan puuroa, sit vielä se, että banaani on semmoinen vähän makea ja sit taas puolukka vähän kirpeä. Ai että, toihan nerokasta.
1: Sitten täällä on joku toinen Sebastian. Me ollaan saatu jo kaksi Sebastianin nimisiltä viestejä. Kiitos vaan. Laittakaa lisää, mutta tää on kyllä häiritsevä.
0: No.
1: Mun outo herkku on se, että syön aina välillä banaania ketsupilla. Muussaa se banaani, sekoita joukkoon ketsuppia.
0: Mutta tekisi mieli sanoa, että we listen and we don't judge. Mutta kyllä me kuunneltiin toi ihan kokonaan, mutta kyllä me vähän tuomitaan.
1: Joo.
0: Toi.
1: Ja sitten täällä on joku Milla laittaa. Ollaan pienestä asti herkuteltu banaanien ja juustonaksujen kanssa. Ne on vaan oikeasti todella hyvä kombo. Se Karoliina ilme tällä hetkellä. Siis silmät avautuu kuin eksyneellä peuralla.
0: Mä oon tietenkin paikoittain jossain tämmöisissä asioissa ehkä silleen niin kuin vähän erityisherkkä.
1: Joo.
0: Niin toi kombinaatiot on ne juustonaksut, mitkä tekee sun sormista sellaiset niin kuin tähmäset. Ja sitten on banaani, joka on myös semmoista vähän limasta.
1: Se niiden herkuttelu ja mössäin, niistä on semmoisen kunnon pallon. Tästä se on se juustonaksubanaanipallo.
0: Nyt sä puhut tuhmia.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Billie Eilish ja Birds of a Feather soi Energyn aamuhartaudessa. Tämä on kyllä vähän kuin aurinko alkaa pikkuhiljaa nousemaan. Billie Eilish soi taustalla. Niin tulee semmoinen olo, tiedätkö, että kyllä tästäkin päivästä, niin kyllä tästä hyvää tulee, vaikka väkisi.
1: Joo, on. Ja siis olihan tämä semmoinen iso trendi siellä TikTokissa, että tulee semmoinen hyvä yhteisöllinen fiilis tästä. Tekisi mieli mennä vähän TikTokkiinkin.
0: Älä mene nyt.
1: Enkö mene nyt?
0: Älä mene nyt.
1: No mutta tiedätkö, mihin me voitaisiin mennä nyt kaikki porukalla? Lähtee Norjaan.
0: Nimittäin, syystä että.
1: No siis Norja aikoo kieltää yhden asian. Ja siis tämä on, tähän Norja olisi tiettävästi ensimmäinen maa koko maailmassa, joka aikoo nyt kieltää tämän yhden jutun. Mieti, mikä on se asia, missä Norja kulkee etunenässä? Valtiovelat on yksi maailman rikkaimmista maista tuolla noin. Porskuttaa tosi ihan kyljes menemään, kuka ikin puhuu siitä, mutta nyt ne aikoo sitä kieltää.
2: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
13: Mm.
12: A.
13: Mm.
12: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Mm.
12: Marabu.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: pikkasen parempi päivä tulossa, kun Somber ja My Body Isn't Ready soi Energyn aamuhartaudessa. 3:09. Näyttää kello. Hyvää huomenta, Karolina Suomen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Täällä painetaan. Kybää saakka. Eiks niin?
0: No kyllä, me ainakin ajattelin olla täällä, mutta mikä nyt on siis sellainen asia, mikä on Norjassa kielletty
1: Norjassa
0: ensimmäisenä maailmassa?
1: Siis, niin mieti, tuleeko yhtään mitään mieleen? Mitä ne norjalaiset mahtaisi kieltää sitten ensimmäisenä maailmassa?
0: No tuskin ainakaan Norjan lohe. No,
1: ei ne Norjan lohta kiellä kyllä, ja kasvatetaanko sitä edes siellä, mutta siis ensimmäisenä maailmassa norjalaiset ovat kieltämässä älylasien siis käyttöä.
0: Joo.
1: Rajoittava lakiesitys on tulossa sinne. Ne haluaa suojella yksityisyyttä ja estää ihmisten salakuvaamisen. Ja onhan noi älylasit nyt aika semmoinen häiritsevä asia. Tiedätkö, niitä on kaikissa ammateissakin ihmisillä.
0: No kun nehän on nostettu nyt tässä vähän niin kuin tikun nokkaan, että missä niitä on ensinnäkin ok käyttää. Ihmiset ensin innostu siitä, että no mutta sehän on siistiä, että sä pystyt niin kuin kuvaamaan ja tekemään niillä asioita ilman, että sä tarvitset edes omia käsiä siihen. Kunnes sitten esimerkiksi eräs tämmöinen nainen jakoi TikTokissa sitten oman kokemuksensa siitä, kun hän oli mennyt lääkäriin. Ja sitten hän oli huomannut, että lääkärillä oli nämä älylasit päässä ja hänellähän ei ollut siitä sitten tullut hirveän turvallinen olo. Et ihan sama, että mitä siinä sanotaan, että no mutta nämä ei kuvaa, mutta nämä ei. Me ainakin sanon, että siinä vaiheessa, kun minä olen gynekologilla ja hänellä näyttäisi olevan älylasit, niin ennemmin hän saisi ronklata sitä mun alapäätä silleen, että hän ei ihan tarkkaan näe, että mistä siellä on kyse, kun se, että hänellä on nämä älylasit
1: päässä. Joo, mä oon vähän likinäköinen, että mulla pitää olla nämä tässä. Nauhoittaako ne? Ei nauhoita, että mä en näe muuten mitään. Sitä
0: silleen,
1: eikö se muutenkin tehdä sormituntumalla, että otat kuule, herra tohtori pitää silmät kiinni, sä oot kyllä varmaan sen verran näitä kopeloinut, että nyt et kattele yhtään sillä.
0: Joo, no, mutta kato, kun tässä on tämmöinen hieno ominaisuus, että minä pystyn tämän niin kuin johtamaan tuohon televisioon, niin sinäkin näet sitten, että
1: se olisikin. Tämä on live feedi tuohon televisioon, itse asiassa tuonne odotushuoneessa.
0: Joo.
1: Siellä on ihmiset sanonut, että tulee hemmetin tylsä. Joo, siellä on hemmetin tylsää ollut niillä, niin nyt että tämä on tätä, tämä römppänen näkyy sinne.
0: Ai perkele, se meni infonäytöille.
1: Oho, mä soitin vahingossa kotiin.
0: Tulkaahan opiskelijatkin katsomaan.
1: Sekin on aina kyllä siis mielenkiintoinen hetki, jos sä meet sinne lääkäriin ja sanot, että haittaako tänne tulee opiskelijoita. Isäni hän kertoi, että hän kävi jossain tällaisessa tutkimuksessa siellä ja siellä oli lääkäristä ihan viime hetkellä sanonut, kun siellä oli housut kiintossa ja kyljelleen siinä sängyllä. En tiedä,
0: haavoittuvaisena
1: mikä
0: on ollut.
1: Joo,
0: jo siinä vaiheessa.
1: Nyt tänne tulee tää opiskelijaporukka. Sitten siinä on joku parikymmentä nuorta. Seppo, kattomassa.
0: Toihan se onkin, että sen ymmärtää, että no totta kai, että heidänkin pitää oppia ja heidän pitää nähdä niin kuin erilaisia tilanteita ja erilaisia asioita.
1: Totta, kun heistä tulee lääkäreitä.
0: niin se on tosi hyvä, että heillä on jo jonkunlaista pohjatietoa. Mutta kun musta tuntuu, että se esitetään aina vähän silleen, niin kuin, että haittaako, että tulee opiskelija. Ja sitten oot silleen, että yksi opiskelija tulee, että selvä. Näitä on 35.
1: Se pitäisi ehkä lääkärille sanoa, että se pitää sanoa silleen reippaasti. Tänne tulee 35 opiskelijaa, johon kohta lääkäreitä erikoistuu prostaata tutkimukseen. Ne tulee katsoa, kun mä täältä näin vähän laitan sormet sun Anneliin.
0: Ja sitä varten mulla on nämä älylasitkin tässä, että saadaan sitten tallenne. Tämä ei siis tallenna, mutta te hypoteettisesti niin voitaisiin saada myös tallenne, mitä voitaisiin sitten näyttää tuolla myös meillä esimerkiksi luentosalissa, missä on sitten

0: 135.
1: Mutta mieti siis, toihan on tulevaisuutta, että tästä menee suora fiidi nyt sitten tuonne Oulun yliopistolle. Mm. Että siellä on krematoriollinen porukkaa katsomassa, ei kun auditoriollinen.
0: Me ajattelin, että eihän sitä nyt Herran Jumala siellä kuolleiden seassa näytetä.
1: Että saataisiin niihinkin jotain eloa. Rämppästä vähän sinne live-fiidillä.
2: Herran Jumala, ne pysyy lämpimämpänä ne ruumit. Kuka ei tiedä miksi, mutta sinne krematorion tussuttaa
0: nekin
2: tätä.
0: Nekin hirveä, sielläkin ponkas jengi pystyy ja tuli joukkopako.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Tää olisi tuosta seuraavana tulossa Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tänäänkin jaetaan lippuja Olkan live-keikalle. Tämmöiselle pikkusen intiimimmälle keikalle 21.10. täällä Helsingissä Kaapelitehtaalla. Ja miten voit päästä siis tänne mukaan?
1: Lähetä viesti, ääniviesti 050-500-1719. Toivota huomenta sensuellisti, vihaisesti, onnellisesti, silleen kun sä sun rakkaalle sanoisit hyvää huomenta.
0: Se voi olla toivottavasti, se voi olla hyvää huomenta, jos et ole vaikka aamuihminen. Sanoksi, tai vähän jopa vihaisesti, niin, hyvää huomenta.
1: Kyllähän sitä, eiks rakas ole monesti monelle sellainen, että sille vähän saatetaan just ne aamun ensimmäiset pikku tiuskaisut siinä antaa.
0: Niin ja jos huomenta et ole aamuihminen, niin sit se voi myös olla semmoinen rutiini. Toinen on vähän niin kuin tottunut. Sille se voit olla avoin. Toisin kuin sitten taas työpaikalla, niin sun on pakko vaikuttaa siltä, että sä haluat olla täällä ja sä oot iloinen.
1: Sekin on kyllä mielenkiintoista, että kaikki ei vaikuta siltä, että ne on iloisia, kun ne tulee työpaikalle. Musta sekin on aina hauska
0: on kyllä tosi
1: työpaikkakiukutteluilmiö. Se on.
0: On kyllä tosi erikoinen. Mutta siis laita ääniviestillä, miten toivotat huomenta rakkaallesi 050-500-1719. Ja juuri sinä voit päästä ystäväsi kanssa tuonne Olkan keikalle.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: lahja tälle maailmalle, Benjamin Grosso, Waste My Love, Time. Arvotaan,
1: mistä se tuli? Waste my love, ego time. Oho.
0: Mitä tässä oikein
1: tuli? Tässä rahikaisilla freudilaiset lippahtelee.
0: Mitä tässä tuhlataan? No tuhlaa ja poika oli sitten tuosta seuraavana tulossa, nyt kun kerran nostit asian esille.
2: Joo.
0: Ja siis me väitän, että me kaikki ollaan oltu tässä tilanteessa, varsinkin työpaikalla, kohdattu tämmönen hetki, jossa se et todellakaan tiedä, että miten tässä tulisi käyttäytyä.
2: Sä oot ihan oikeassa tossa. Kohta kerrotaan, että mikä hetki tää on, jonka jokainen tulee kohtaamaan tänäänkin työpaikallaan, mutta ei tiedä, miten siinä hetkessä kuuluisi toimia.
3: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
17: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
8: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
15: Kuivat naurattaa.
8: Ai onks sulla?
15: Sievin Gore-Texit.
8: Miks mä en oo sä?
16: Sievi, varmana pidetyt.
3: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: Vesa Rabee, Tuhla ja Poika soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 13 minuuttia vailla 9. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja nyt ollaan sellaisen asian äärellä, mihin ihan varmasti jokainen meistä, aika varmasti tämänkin päivän aikana itse asiassa törmää. Niin se on se, kun se tuut työpaikalle, se näet jonkun sun työkaverin ja heität hyvät huomenet tai hyvää päivää tai moikkaat jollain tavalla. Mutta sitten kun päivä etenee ja te törmäätte uudestaan.
1: Heität hyvät huomenet. Hyvät huomenet siihen.
0: No ketkä heittää ja mitä heittääkään.
1: Mutta siis joo, siis se on tosi, tiedätkö, vaikeeta. Tulee vaikka joku, meillä on täällä pari käytävää esimerkiksi meidän duunissa. Aina kävelee joku vastaan, kenet sä oot nähnyt. Ja sitten uudestaan niinku huomenta sanominen, ei se on niinku outoa, että sanot toisen kerran sille, että justhan me sanottiin huomenta. Toki siihenkin joskus syyllistyy. Sitten voi sanoa moi, musta toisen kerran sille, moi. Sille tosi kasuaalisti.
0: Kolmas kerta. Sitten sille vähän vilkaset toisiaan ja on semmoinen, no taas.
1: Niin, on tullut joku semmoinen ääntely. Jos et sä keksi mitään luikuriheittoa sille, niin. Monestihan siinä pitää keksiä. No niin, kato mitä päällikkö.
0: Joo.
1: Tai jotain.
0: No voi törmätä nyt huolestuttava usein.
1: Joo, mitä ministeriä. Joo. Onko mennyt, tiedätkö?
0: Tuossa vaiheessa teitä, että se on jo vähintään viides kerta.
1: Ei, mutta siis noi on hyviä. Otapa käyttöön. Tiedätkö, kun säkin kävelet tuossa noin Karolina tuossa toimistolla, sit sä näet, tiedätkö, vaikka jonkun meidän toimitusjohtaja Sami Tenkasen siinä. Heitäpä sille kerran. No mitä ministeri? Kato, kun se syttyy. Ihan varmasti. Se on kato erikoista, että se tulee suulta.
0: Me tarvii vielä vähän aikaa. Me on liian vähän aikaa vasta ollut tässä talossa.
1: No, miten sitten, kun Eerikäinen tulee tuohon naapuristudiosta Esko? Niin meet siihen katsoa, mitä ministeri. Laitat vielä sen ylävitosen. Tiedätkö?
0: Oikein semmoinen tanakka siihen.
1: Niin. Ja sitten haluaisin nähdä
0: tuon. Tämmöinen klassinen, että muitakin suomalaisia, mistä päin? Vähän vitsille sisään. Miksi on pakko vetää heti jotenkin överiksi?
1: En mä tiedä, siis koska ainoahan siihen olisi, no kahvihuonehan on tosi semmoinen maailman kiusallisin tila, niin. Jos ei siellä niinku heitä läskiksi. Että se pitää heittää läskiksi, että se tilanne tavallaan, niinku, se outous poistuu.
0: Niin, no onko tämä nyt sitten tämä virallinen seurantakäynti, kun nää nyt jo kolmannen kerran.
1: Kato, täällä iltavuoropäivystää täällä näin.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Miten se onkin niin kiusallista?
1: Joo, ja miten me ei vieläkään osata toimia noissa tilanteissa?
0: Niin, mekin ollaan kuitenkin työelämässä jo ihan muutama vuosi ollut.

0: Football Training Season soi Energyn aamuhartaudessa. Hugely ja Imal Angelia Moving to the Sun. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja me keksittiin äsken Tanskasen Villen kanssa, että miten ihmiset pitäisi kohdata, kun se saavut työpaikalle, siihen moikkaat ensimmäisen kerran sun työkaveria. Ja sitten kun se kohtaat hänet toisen kerran, niin mitä sun täytyy silloin tehdä?
1: Kyllä.
0: Me ollaan nyt keksitty se.
1: Meillä on toimintatapa tähän. Se tulee heti parin biisin jälkeen.

0: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
11: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
10: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
11: Mitä?
10: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
11: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
12: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
13: Are you ready?

0: täyttää kello tänä tiistaina. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä Energyn aamuhartautta kuuntele. Hyvää huomenta. Me väitetään, että me ollaan nyt Ville Tanskasen kanssa kräkätty koodi, että miten siinä vaiheessa, kun törmäät työkaveriin jo toisen kerran, oot toivottanut jo hyvät huomenet, törmäät toisen kerran, niin miten sinun tulee kohdata toista ihmistä?
1: Heti Temper City Self-Aware jälkeen selviää.

0: Energin aamuharta, että kuuntelet Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä Temperance City Self-Aware. Se soi tässä Zara Larssonia tulossa Can't Tame Her. Ja me ollaan siis nyt vahvasti sitä mieltä, että me ollaan kräkätty tämä koodi, että mitä ihmisen tulee tehdä siinä vaiheessa, kun se oot saapunut työpaikalle, tavannut tämän työkaverin, ensimmäistä kertaa törmännyt jossain käytävällä, sanonut hyvää huomenta. Ja sen jälkeen, kun päivä etenee, tapaat uudestaan, niin mitä teet siinä vaiheessa? Kun tekisi mieli vähän niin kuin heittää ehkä vähän jotenkin vitsiksi se homma, no täällä taas, vieläkin täällä.
1: No ministeri.
0: No pitkä päivänä ministeri.
1: Ministeri. Kahvihuoneessa, mä kuulin, tuossa oli jotkut kollegat siis alkanut kahvihuoneessa puhua vitsillä ruotsia, kun oli nähnyt toisensa. Huomorri.
0: Ja noin on just silleen. Noi on just niitä tilanteita, joita sitten mietitään silloin yön pikkutunneilla. Joo. Ja mietitään, että miksi.
1: Miksi mä puhuin ruotsia sille työkaverille, että onks mä nyt niin hassu taas?
0: Minä
1: kukaan ei nauranut. Mä vaan jatkoin.
0: Tähden pelle. Se on aina se lopputulema. Oh, mutta
1: nimenomaan.
0: Me ollaan siis nyt tullut siihen lopputulokseen, että ainut oikea tapa meille suomalaisille on toimia näissä tilanteissa. Se, että vedät niskan niin jämerästi 90 astetta toiseen suuntaan, otat suunnaksi lattian ja sit kävelet ohi ja toivot, että törmää seinään.
1: Niinpä, kattelet muualle lattiaan seiniin ihan mihin tahansa ja tiedät, tosi hyvä on se, että jos siinä on vaikka jotain, melkein tuossa yhdellä käytävällä vessan ovia, kaikkia asioita, siinä voi olla lampuja, mitä kynnyksiä, tiedätkö, tällaisia, niin vähän kädellä voit kokeilla, naputella, kattelet, ai mikäs tuo on, joo, tossa,
0: on tiedätkö, toikin ovi,
1: silleen, se vähän kattelet, joo, tuolla on katorajassa, noin halkeaa, mutta tiedätkö, voit ehkä vähän supista jotain tai olla vaan turpa kiinni ja mennä siitä ohi.
0: Niin, tai sitten vetää vaan 180 astetta ja kääntyy toiseen suuntaan.
1: Ollakin niin, jos on pitkä käytävä. Sehän
0: joo,
1: on hyvä.
0: Joo, katot vaikka kellosta, että perhana, ei kun mun pitikin olla tulla jossain muualla. Tai sitten kaivat puhelimeen ja esität, että joku soittaa sulle.
1: Sekin
0: tämä
1: on hyvä,
0: klassikko, kyllä. Tämä
1: on klassikko. Sitten se on paras, jos äänet vahingossa päällä ja se alkaa soida just sen ihmisen kohdalla.
0: Ai kato, se ei, vielä. En kerennyt, painoinko vähän ohi. Näin, tuossa on sitten sen verran syvää kuoppaa, ei sieltä enää nouse.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Mutta me ei siis edelleenkään näköjään keksitty, että mitä pitää tehdä, kun kohtaa työkaveri uudestaan töissä.
0: Niin, itse varmasti sanottiin, että me tiedetään ihan tasan tarkkaan, mutta ei me näemme sitten tiedetty.

0: Emma ja Matilda ihan kohta ohi soi Energyn aamuhartaudessa. Ja tiedän, että Ville Tanskanen ei ole ainut, joka tykkää siitä, kun sanotaan, että Bebe Rexha ja Fatalism ja New Religion. Sitä olisi tuossa seuraavana tulossa.
1: Eilen just lenkillä, tiedätkö, vikabiisi ennen himaa. Se oli toi kappale, jonka mä laitan. Tiedätkö, siihen loppurykäsyyni, New Religion. Kyllä kulki töppönen, kuule iltaseiskaan.
0: Me on kyllä myös sitä mieltä, että meidän pitää jossain vaiheessa tehdä tämmöinen Energyn aamuhartauden oma tämmöinen niin kuin lenkkilista, mihin kerätään kaikki mahdolliset parhaat juoksubiisit tai kävelybiisit.
1: Sopii molemmilta, tiedätkö? Ja sitten voidaan jakaa se jengille. Aika hyvä idea.
0: Näin, no, mutta tänään jaetaan jotain muutakin, nimittäin Olkan keikalle lippuja 21.10. Ville ja vähän jo puhalluttaa, että mitä ollaan jakamassa.
1: Joo, mä ajattelin, että jaetaan jotain muutakin kuin
0: ei tänään
1: lenkkilistaa, mutta tänään ei jaetaan Olkan keikalle
0: lippuja. Olkan keikalle lippuja. Ei vielä noin puoli tuntia aikaa osallistua. Se tapahtuu niin, että laitat tänne WhatsAppiin 050501719 ääniviestillä. Miten toivottaisit rakkaallesi huomenta?
1: Kyllä, se voi olla ihanasti, vihaisesti. Miten tahansa saa rakkaallesi toivotat huomenta. Ota mallia vaikka meidän kuuntelija Karosta. Hän laittoi näin.
2: Hyvää huomenta, rakas. Maistuisiko aamukahvi?
0: Toi on aika kiva.
1: Vaikka tohon tyyliin, tai sitten kuten esimerkiksi meidän kuuntelija Marika, annetaan tästä vähän lisäinspiraatiota.
3: No vittu, huomenna.
0: No siinä on sitten vähän tommonen erityylinen, mutta kun tapoja on niin paljon, kun on tekijöitäkin, niin laittakaa WhatsAppiin 050501719 ja puolen tunnin päästä sen verran vielä aikaa ja sit katsotaan, että ketkä sinne oikein lähtee.
3: No vittu, huomenna.
4: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: No miten se nyt tippuu? BB Rexen Faithless New Religion. No
1: kyllähän se tippuu huolella. Tää on kyllä niin hyvä biisi. Mä rakastan
0: tätä. Toi on ihana nähdä, kun ihminen nauttii musiikista niin kuin aivan täysillä. 15 minuuttia eli 9 näyttää kello ja katsotaan, miten päästään nauttimaan Post Malonea ja Circles. Sitä olisi tuosta muun muassa tulossa. Ja kyllähän me laitetaan myös Iisa Kelliot.
1: Siis toi Post Malonein Circles-biisi, niin sehän siis kuvailee tätä elämän peruskiertokulkua. Tiedätkö, kaavoi, mitä me toistetaan jokainen arjessa elämässä ihan päivästä toiseen, viikosta ja vuodesta toiseen. Toi on tosi hyvä biisi toi Circles. Mä oon siis fiilistellyt Post Malonein tuotantoa aika paljon. Mä dikkaan sen niin kuin äänen käytöstä ja taiteellisuudesta ja sanottamisesta.
0: Ootko käynyt ikinä Post Malonein keikalla?
1: En ole käynyt. Haluaisin kyllä niin kuin aika kovasti.
0: En haluaisi flexata, mutta itsehän olen käynyt
1: oikeasti, missä kävit? Malonia.
0: Kävin Lontoossa katsomassa.
1: Ai vitsi. Vielä ihan pelipaikoilla. Lontoossa aika iso meininki. Millaista oli?
0: Siis oli ihan mieletön. Siinä oli ensimmäisenä oli toi Jelly Roll. Veti lämpärinä ja sitten oli Post Malone ja sitten he veti yhdessä. Ja oli vielä tätä niin kuin Postin tätä country.
1: Ai sitä
0: albumia. Joo. Niin se oli siis, minä rakastan countrya, minä rakastan Post Malonea, niin toi oli. Mutta kyllä sanon, että kyllä Circles, niin kyllä se kippetti se. Energillä sun.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Oot sä tyttiterhikki taas puhelimella?
3: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
2: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
4: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Eiku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
17: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Radio.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
3: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
9: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
6: Terve.
0: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
6: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
0: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
15: Se on helppo kyllä. Fixus.
1: Mihinkä meidät vierähän?
18: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
20: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: onnistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Toi on mun mielestä kiva ajatus, että sen ei tarvii nimenomaan olla mikään hiljaisuuden retriitti, mille lähdetään sille, koska me tiedän, että mulla on ainakin sellaista vähän niin kuin kaikki tai ei mitään ajattelutapaa, että se on joko se, että sit ollaan just sille älylaitteella, niin ollaan vaikka se koko aika, tai sitten nimenomaan ollaan, mennään itse asiassa 10 päivää hiljaisuusretriitille, että siinä ei ole oikein niin kuin välissä mitään, vaikka siinähän on välissä ihan tuhottomasti.
3: Tiedätkö, nyt kun me ollaan puhuttu tästä älyvapaasta ajasta, niin mä oon kanssa luopunut tosta ajatuksesta, että pitää olla joko tai. Et esimerkiksi mä oon alkanut arjessa tekemään vaikka eilen illalla sitä, että kun mä meen tekemään ruokaa, iltapalaa vaikka, niin mä jätän makuuhuoneeseen älylaitteen lataukseen, että se edes pieni hetki olisi älyvapaata aikaa. Ja niistä on alkanut tulla aika semmoisia tärkeitä ja kivoja juttuja. Että muistaa taas silleen, että niin, että mä pärjään kyllä tämän pienen hetken, tiedätkö, ilman sitä, että mä oon Instas koko ajan.
2: Ja siitä itse asiassa tulee semmoinen vähän niin kuin hengähdyshetki. Ja sitten tajuaa, että okei, että me itse asiassa kaipaankin tätä aikaa paljon enemmän, mitä mulla on ilman tätä älylaitetta.
3: Joo, todellakin. Että kyllä se mä huomaan, että mitä kauemmin sä oot sen laitteen parissa, vaikka se onkin parhaillaan, tiedätkö, tosi semmoista tuottavaa, sä voit saada sieltä inspiraatioa, vähän myös tietynlaisen nollaushetken, niin sit kun jossain vaiheessa alkaa menee aivot sumuun, niin kun sen laitteen laittaa pois, niin muistaa just silleen, että kuka minä olen, missä minä olen, tiedätkö, kotona ja tälle.
2: Ja se on myös ihan hyvä, että kun varmasti monet meistä pystyy myöntämään, että on ainakin jollain tasolla koukussa tuohon omaan älylaitteeseensa, niin samalla tavalla pystyy myös koukuttamaan itteensä siihen aikaan, minkä sä oot poissa siltä älylaitteelta.
3: Siis kyllä se alkaa olla koukuttava ja esimerkiksi kävelylenkilläkin mä oon huomannut, että mä monesti saatan niinku selata puhelinta, niin nyt on ihan tietoisesti, että sä oot antanut niinku aivoille tuuletusaikaa. Mm. Että nyt pidetään se, laittaa vaikka reppuun, että se on vaikeampi ottaa, tietysti siihen lenkiin sieltä repusta, että musat tulee korviin.
2: Just näin, että sitä ei tarvitse edes jättää kotiin, kun sen voi laittaa vaan johonkin vähän kauemmas.
1: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

Aivan vähän kauniimpi kuin Iisa Kelliot ja Sinfonia soi. Toki siihen saattaa vaikuttaa myös se, että pikkusen paistaa aurinko ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. 29 minuuttia vailla 10 näyttää kello tuosta, jos Ariana Grandea tulee.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelit Ariana Grande ja heittelää Made You Love Me. Soi tällä hetkellä 26 minuuttia, vailla 10 näyttää kello ja katsoi ja Animal. Sitä olisi tosta seuraavana tulossa.
1: Okei, mä törmäsin tällaiseen termiin Iltalehdessä kuin oliivilumi. Tähän kuulemma rakastuu kaikki. Ja mä siis mietin eka, että onko kyseessä kirjoitusvirhe, oliivilumi. Mutta ilmeisesti ei ole kyseessä kirjoitusvirhe.
0: Kyllä omaan korvaan kuulostaa ihan jopa niin kuin tutulta asialta.
1: Oikeesti, oliivilumi. Mä kuulun.
0: Ymmärrät se, että sä puhut kuitenkin niin kuin tämän maan yhdelle kärkipakastajalle.
1: Mä ajattelin sanoa, että kärkikeittiömestarille, mutta kärkipakastaja. Kärkiryyppäjä ja pakastaja siinä samassa. Hmm. Miten sä oot nyt oikein pakastellut? Siis tää liittyy pakastamiseen vai?
0: Kyllä, no kun...
1: Oliivilumi.
0: Me on joskus niin kuin, jossain vaiheessa alkoi TikTokissa trendaamaan semmoinen, että esimerkiksi kokonaisia nektariineja pakastettiin ja sitten sitä raastettiin johonkin vaikka niin kuin turkkilaisen jogurtin päälle. Ja sitten kun siitä saa sellaista tosi niin kuin ohutta ja hienoa, ja sit se on tietysti kylmää.
1: Hei, ennen oliivilumi, mikä olikaan nektariini? Eikö se ole siis juotavaa?
0: Nektari.
1: Niin.
0: Sanoinko, niin se voi
1: siis
0: olla,
1: niin, elämän nektari.
0: Nektariini. Onks? Se on hedelmä.
1: Onko hedelmä?
0: On hedelmä.
1: Oikeasti.
0: On ihan semmoinen niin kuin persikan kaltainen, mutta vähän kiinteämpi.
1: Kiinteämpi persikka.
0: Joo.
1: Nektariini. Kyllä. Nektariini on tavoittelussa. Nektariini. Joo, on tää hedelmä. Hemmetti sentään.
0: Niin kuin, hyvä, oppii. Käydään siellä, kohta läpi, että mikä on tomaatti.
1: Nektariini sisällä on tollainen siis ruskea kivi.
0: Tästä tuli yhtäkkiä tämmöinen, onko tämä nyt sitten biologia-oppitunti?
1: Siis
0: maantietoon tämä ei mene.
1: 44 kaloria on yhdessä nektariinissa.
0: Tärkeimmät tiedot. Oh. Ja niin kuin sanoin, niin kohta sitten selvitellään täällä Energy aamuhartaudessa, että mikä on päärynä.
1: Niin, kaikki hedelmät läpikäynnissä. Mutta tiesitkö, että todalmi. Mitä täällä tapahtuu?
0: Roikkuuko sulla toinen suupieli?
1: Roikkuu.
0: Pitääkö siis mä soittaa apua tänne?
1: Tomaatti on hedelmää.
0: Joo, no niin sekin vielä.
1: Se on oikeasti hedelmä.
0: Joo, ja mansikka on kivi.
1: Ei, kun tomaatti on hedelmä. Lyödäänkö veto?
0: Oliivilumi. Kyllä me tiedän, näillä on ihan häiritseviä jotenkin tämmöisiä kategorioita.
1: Eikä se
0: niin
1: ole mitenkään häiritsevä, jos
0: sekin on matelia.
1: No on, se on selkärangat on, voi sanoa. On ollut kyllä aika monta kertaa.
0: Matelioillahan on selkäranka.
1: Baarissa, että onko. Niin, on. No nisäkäs sitten.
0: No sekin vielä. No käydään heti tuohon seuraavan biisin läpi se, että miten määritellään nisäkäs.
1: Niin se mikä se oliivilumi? Otetaan toi katseija ja animal. Ja sitten me päästään tähän asiaan, ei mitään hätää.
0: Ja ne päärynät.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.

0: Tsai ja Animal soi Energyn aamuhartaudessa 21 minuuttia vailla. 10 näyttää kelloa ja kohta jaetaan Olgan liput, ketkä siis pääsee katsomaan Olgaa liveenä 21.10. Nyt jäi vähän piippuunsa toi olivilumi, eli mikä se nyt siis on?
1: No olivilumi on keittiömestari Risto Mikkolan mukaan Iltalehdessä kertoo tämmönen herkku, johon rakastuu myös ne, jotka eivät oliiviin muuten oikein tykkää mennä. Tai siis maistaa sitä oliivia. Eli oliivi pakkaseen, pakastetaan se siellä ja raastellaan ruoan päälle pikkuinen olivilumi, että semmoinen ihana oliivihuntu siihen. Kyllä maistuu.
0: Tällä saa kuulemma... sen kummallisempi.
1: Ei, tällä saa kuulemma tainnutettua oliivin ärhäkkää makua. Mikä kuulostaa siis ihan hyvältä, vaikka mä itse dikkaan oliveista tosi paljon, mutta kaikillehan ne ei maistu.
0: Niin näin voisi sitten maistua.
1: Niin näin voisi oliivilumella siihen päälle. Tiedätkö, toihan on parasta, jos sä kokkaat jollekin. Mm. Ja sä teet pikku ansan sille. Joku sanoo, niin, että mä en pysty syödä oliivia. Sä teet pikku lumen siihen, tiedätkö, päälle.
0: Sen jälkeen, kun sä on syönyt sen, niin sitten kerrot.
1: Niin, sitten sä sanot, mitä tää oli tää herkku? No se oli sitä oliivia. Energy.
2: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
3: Missä sä oot? Koko Kankkulan valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
2: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
3: Mitä?
2: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
3: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
4: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Fatserbatu ja Fransins.
12: Pikku patukka.
13: Isompaa rouhaa.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä... Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations soi Energyn aamuhartaudessa 13 minuuttia. Vailla 10 näyttää kelloja, ja niin kuin luvattiin, niin nyt olisi aika selvittää, että kuka itsellensä ja ystävälle voittaa liput Olkan keikalle 21.10. Kaapelitehtaalla.
1: Ensinnäkin kiitos kaikille viestin lähettäjille Energy WhatsAppiin, että on tullut tosi paljon. Me pyydettiin, että sun täytyy toivottaa huomenta jollain omalla vapaa-valintaisella tyylillä sun rakkaalle. Ja näitähän tuli. Ja kyllä ihmiset herättää sen oman sydänkäpysensä, mitä mielenkiintoisimmilla tavoilla täytyy sanoa.
0: Sanotaan, osa on vähän sellaisia kivempia ja sitten osa on ehkä enemmän sellaisia realistisia.
1: On realistisia ja passiivis-aggressiivisia ja ihan suoraan aggressiivisia. Mutta tänä päivänä vain yksi voi päästä Olkan keikalle. Hän on ääniviestin lähettäjä, ihan summan mutikassa valittu Jenna. Onneksi olkoon Jennalle, ja Jennan ääniviesti kuuluu siis tällä tavalla.
2: Huomenta, rakas. Mä oon ollut jo 7 lähtien hereillä, olisiko aika nousta? Kello on 9.07. Joo.
1: Koska tää on realistinen tilanne, mieti. Sieltä kuuluu puolisoa, niin paljon kello.
0: Niin on, niin se, että et ite on ootellut siellä.
1: Joo, tää.
2: Olisiko aika nousta?
1: Paljon kello. Oli kärsivän kuuloneen hukko.
0: Joo, ja toisella vähän tommonen ehkä jopa niinku syyttävä ääni.
1: Niin. Ja mut mieti, sä oot 7 asti ollut hei hereillä ja siellä niin puoliso vetelee sikeet. Kyllä se jossain vaan rupee hiettää.
0: No mut paljon onnea. Sieltä lähdetään siis Olkan keikalle. Katsotaan, että lähteekö sitten puolisonsa kanssa vai jonkun muun kanssa. Että jos puoliso nukkuu, niin sitten se on tietysti hirveän vaikea lähteä.
1: Suuret onnittelut.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Kosti ja Juuna Chill Vaisto soi Energyn aamuhartaudessa vähinkään ennen kuin loppuu 9 minuuttia, vailla 10 näyttää kello. Ja te, jotka jäätte tänään vielä ilman Olkan lippuja, niin huomenna me laitetaan taas kello 7 eteenpäin, eli kannattaa olla kuulolla.
1: Kyllä kannattaa olla huomennakin kuulolla. Ja tämä aamuhan alkoi taas klassisesti jo aamuhartauden uuteen tapaan sillä, että meikäläinen joutui paljastamaan elämästäni jotain. Kerran, että olin lapsina tuhottu yhden naapurin postilaatikko, kun pidettiin häntä eläinten rääkkäjänä. Paljastui sitten, että eihän hän todellakaan sellainen ollut, vaan tämä oli meidän ehkä semmoinen huvikseen keksimä juttu. Mutta näin. Sen kuulee Reijo-äpistä, niin kuin kaikki muutkin tämän päivän hyvät jutut, mutta Karoliina Tuominen. Mm. Huomenna aamulla, se on sun vuoro. Suuri paljastus sun elämästä.
0: Me lupaan. Suuren paljastuksen.
1: Onko mitään semmoista pientä tiiseriä heittää?
0: No me en uskalla vielä mitään teemaa antaa tälle. Mutta sanotaan, että ehkä vähän samaan tyyliin, minkälainen teikäläisellä oli tänä aamuna.
1: Oot tuhonnut jotain, jonkun omaisuutta lapsena.
0: Saattaa liittyä koiriin. Jollain tavalla. Saattaa olla, että ei. Mutta se me kuullaan vasta huomenna aamuna.
1: Siinä oli muuten savonlinnalaisen ihmisen.
0: Suottapi olla olematti.
1: Se tuli ihan huomaamatta sieltä ihan tosissaan.
0: No mutta huomenna aamuna kello 7 eteenpäin. Sitä ennen, niin pitäköhän mielessä, että
2: älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perse!

0: Energy.
1: Asiakaspalvelu. Good chance.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti
9: edelleen. I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Olemme sodassa!
14: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Asunnon omistaja. Miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttien podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
10: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
11: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
12: D niin kuin Devisol.
11: No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Hei itketä.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä teesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
21: No miltä ne putket nyt näyttää?
22: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
21: Joo.
22: Ei mitään isompaa.
21: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
22: Aivan.
21: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
22: Noin, valmista.
21: Oho.
22: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
21: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
22: voinut. Se on moro.
21: No joo, on pro-meininki.
23: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro.
25: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
26: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
27: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
26: Melkoista pennin venyttämistä siis.
27: Joo.
28: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12€ kuukaudessa. Erto.fi.
29: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
30: Mihinkä meidät vierähän?
31: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
32: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
33: Moi. Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
34: En mä nyt.
35: Vekessä on nyt synttärit.
0: Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh -artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: No Hanna,
11: moi.
10: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
11: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
10: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
12: Moi.
13: Moi.
12: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
13: Joo.
12: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
13: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
12: Siis häh? Niin monta.
13: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
12: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
14: Mm-hmm. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Olemme sodassa!
16: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: taas. Pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
14: Klik klik klak.
13: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
14: Klik klik klik klik klik.
13: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Klik klik klik.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
18: S-U-K-L.
16: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
6: Virtasen.
5: Terveen talon paras kaveri.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
8: Joo.
9: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Mites sulla menee töissä?
7: No on ollut aika pitkiä päiviä.
13: Aikamoista venymistä ollut vai?
7: Juu.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
20: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

Energin päivä. Kaikki parhaat hitit non-stop. Energy.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
8: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
16: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
17: On Paula lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
20: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
22: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
21: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
22: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
21: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
23: K-Supermarket.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
26: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
25: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
26: Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori! Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset! No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Näkyykö tekoäly sun työssä?
21: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
20: Eli venyt ihan hirveästi.
21: Jep.
22: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
24: Terve, mitäpä kuuluu?
25: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
24: Ding dong, autosta.
25: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
24: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
26: Se on helppo kyllä. Fiksus.
27: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
28: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
0: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
8: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
7: Melkoista pennin venyttämistä siis.
8: Joo.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
16: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
17: Valmiina joka lähtöön.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Olisiko tuore siika?
12: No otetaan.
19: K-Supermarket.
12: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot? Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
12: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä. H niin kuin hyvä. M niin kuin, mikä se nyt oli? No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
21: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Morjens.
26: Hei. Mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
25: Tik-tik-tik-tik-tik.
26: Niin. Tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
25: Ratkaisu on helppo kyllä. Se on uuden akun paikka.
27: Se on helppo kyllä. Fiksus.
28: Hyvää huomenta.
29: No, miten se nyt ottaa?
28: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
29: Olkoon menneeksi.
28: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
29: No, ruokaostokset.
28: No, ruokaostokset.
29: No niin.
28: Niin on.
30: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyous hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssii ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Mikä toi oli? Ja taas!
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
20: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
21: Telia on tosi hyvä operaattori.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Olko tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
16: Oh! Wow, that's nothing.
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
20: Ja se vie kielen.
21: Mennessään.
22: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vanilja.
24: Paulalla on villit rillit.
25: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
26: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
27: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
28: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
27: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
29: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
31: Oomi?
32: Morjens.
31: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
32: Tik-tik-tik-tik-tik.
31: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
32: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: Jason Derulo on One to One Finnergyn iltapäivään, tiistai-iltapäivään. Alex Warrenia ja Adelaa, me soitellaan Riikankaan nää heti seuraavaksi sulle.
1: Kyllä, mutta meillä olisi myöskin täällä lippuja jälleen jaossa. Ensi viikon keskiviikkona Olga täällä meillä vetää yksäri keikan.
2: Otetaan shotit.
0: Ja niin kuin Riikka tuossa sanoi, niin näitä jaetaan muuten koko tämä viikko ja tänään myöskin. Voit laittaa meille WhatsAppilla ääniviestiä, jos haluat napata nimet listaan. Tämä on siis aina plus ykkönen, eli saat ottaa friendis mukaan ensi viikon keskiviikkoiltana. Kysymys on se, että mikä on asia, jota sä et koskaan lainaisi edes parhaalle friendilles?
1: Parhaalle kaverille itse. Tämä on mulle vähän vaikea, koska itsehän on lainannut ihan siis pikkareista lähtien.
0: En ikinä lainaisi mitään kalsareita, ei mitään hygieniajuttuja, en siis hammasharjaa enkä mitään. Monihan lainailee niitä.
1: Olen jopa lainannut joskus kaverin hammasharjaakin. Naisten välinen ystävyys on ihanaa. Meillä ei ole mitään sääntöjä.
0: Se on vähän
1: kaikki
0: erilaista.
1: Kaikki on yhteistä.
0: Niin, mutta naiset on niin puhtaita.
1: No sekin ehkä, totta. Pidetään hygieniasta, ainakin mun tuntemat naiset, tosi hyvin huolta. Mutta yksi esine asia on, mitä väitän, että kukaan nainen ei lainaisi toiselleen.
0: Mä tiedän, dildo.
1: No sekin, mutta Satisfyer.
0: No niin, eikö se ole sama juttu?
1: Seksilelut.
0: Niin,
1: ei.
0: Eli niitä ei voi lainata.
1: Seksilelut ja poikaystävät. No poikaystävä on siinä.
0: Mikä on sulla semmoinen asia, mitä sä et lainaisi friendilles? Edes niinku parhaalle friendilles. Laita WhatsAppissa tulemaan 050 500 1719. Parhaat ääniviestit nappaa muuten nimet listalle, että jos haluat tulla katsoa Olkaa ensi viikolla, niin tää on täysin mahdollista. Alex Warren ja Emerald Eyes Energy.

0: Adelaa Eininen Lay Energyn tiistai-iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka tää studiossa ja voitais kot kurkkiin ajankohtaisiin musajuttuja. Kotimaan jutulla mennään tänään.
1: Joo, tai niin kuin meillä pää sanotaan, niin keitellään teetä ja spillataan teetä.
0: Artisti Mirella, hän on pienimuotoisen kohun keskellä ja osa ihmisistä on jopa raivoissaan. Mistä tämä johtuu, että ihmiset on raivoissaan? Miten Mirella on tätä kommentoinut? Ja mitä mieltä Energyn iltapäivä on tästä asiasta? Meillä on tästä aika selkeä kanta Riikan kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja me paljastetaan ja kerrotaan tämä story kokonaisuudessaan vajaa 10 minsan päästä. Shoutsii kuitenkin eka Love Tonight. Tämä oli muuten sun missi vuotena. Kova hitti.
1: Joo, kovasti bailattiin jatkoilla tähän tahtiin.
0: Ja sit tähän perään ikke. Sinfoniaa. Ei fantasiaa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Asiakaspalvelu. Good chance.
6: Oletteko kenties yksinäisiä?
5: Emme lainkaan.
7: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
6: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
5: Olemme tyytyväisiä.
7: Mutta vain jos tekin.
6: Huippua. Rakastan.
8: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-Ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt on!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
20: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Artisti Mirella on joutunut aika lailla niin kuin tahtomattaan tämmöisen pienen kohun keskelle. Tuossa viikonloppuna on järjestetty tämmöinen Mirella-teemaristeily Tallink Baltic Siljan Baltic Princessilla. Tallink Siljan Baltic Princess-aluksella. Olipa vaikea nimi. Tämä oli 10-11 lokakuuta ja Turusta lähtenyt reissu oli nyt sitten päättynyt monien lapsifanien pettymykseen, kun kaikki halukkaat ei päässyt tapaamaan Mirellaa meet and greet-tilaisuudessa. Ja tämä johtuu siitä, että siellä oli niin hirveä kasa ihmisiä, että Mirella ei kerennyt yksinkertaisesti moikkaamaan kaikkia. Hän oli seissyt siellä 3 tuntia meet and greetissä moikkaillut faneja. Jossain kohtaahan se peli pitää viheltää poikki. Että eihän hän nyt siellä voi olla.
2: Eihän kello ympäri siellä
1: no
2: voi
1: ei,
2: olla.
1: Ei todellakaan.
2: Ja Mirella on myöskin omassa Instagramissa kommentoinut tätä tapausta. Tehnyt tänne story-postauksen, missä pahoittelee. Meet and greetit vaatii paljon järjestelyjä ja niihin on aina rajattu määrä aikaa. Tällä kertaa tapahtumaan oli varattu tunti, joka mahdollisti vain pienen osan kohtaamisesta. On pahoillani, että kommunikaatio järjestäjän taholta ei ollut selkeämpää ja että järjestelyt ovat tuottaneet niin monelle pettymyksen. Nämä ovat asioita, joihin itse pääsen vaikuttamaan todella vähän. Uskon, että ymmärrätte, että näissä mennään aina olosuhteiden mukaan ja sitten siihen pahoittelee vielä monen otteeseen perään.
1: Joo, ja mä kävin katselemassa Mirellan IG-kuvien kommenttiosioitakin ja siellä oli aika raju kamaa.
2: Siis
1: aikuiset ihmiset huutelee mitä erikoisimpia juttuja. Ilta-Sanomissa oli tämmönen Mirkka oli ollut siellä oman 11-vuotiaan tyttärensä kanssa ja hän oli sitten Ilta-Sanomille kertonut, että tiedätkö mikä itkumeri siellä oli? Illalla nuoret tytöt olivat hymyilleet ja olivat aivan onnessaan. Koko laiva oli iloinen. En ole ikinä ollut tuollaisella risteilyllä. Tosi monet itkivät ja kaikki olivat ihan apeita. Laivamatka päättyy siihen, että kaikki ovat aivan rikki. Hei, nyt ehkä vähän liioitellaan. Mä en jaksa uskoa, että siellä on ihan kaikki nyt itkeä. Toi kuulostaa siltä, että joka

0: tunnin, että aina ei saa just sitä, mitä
1: niin,
0: haluaa.
1: Näin se on. Ei lopu siihen.
0: Ei lopu siihen. Ja sitten taas niinku tietyllä tavalla, eikä edes tietyllä tavalla, mutta kysehän on myös siitä kuplasta, että hei, tämän vanhemman kuplassa tämä 11-vuotias ihminen, tämä pieni tyttö ei päässyt tapaamaan Mirellaa. Mutta sitten mietipä Mirellaa, että hän on tullut sinne, heittänyt keikan, ollut siellä monta tuntia ja tavannut näitä faneja.
1: Ylimääräistä
0: aikaa. Ja varmaan oli ehkä valmistautunut, jonkin verran siihen tulee menee aikaa, mutta kuitenkin tuntitolkulla. Ja sitten hänen pitäisi aina olla jokaisessa tilanteessa jokaiselle jotakin. Se on aika raskas rasti olla sitä, että jos pystyy vähänkään miettimään, millaista olisi olla se artisti tilanteessa, missä sä et periaatteessa pysty menemään minnekään ja olemalla niinku ihan tavallinen ihminen, niin ei sekään mikään ihan helppo rasti ole.
1: Ja mekin, mitä Mirellaa tunnetaan, hänkin meiltä käynyt paljon haastiksissa, niin maailman herttäisinä
0: ihan
1: joka antaisi kaikille kaiken, jos vaan pystyisi.
0: Joo, siis ihan, se tekisi just ton. Ja mä sanon, mä tiedän sen, että Mirella ottaa tän tosi raskaasti.
1: Kyllä.
0: Ja mua ärsyttää se, koska hän ihan oikeasti on maailman ihan niin.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Somber, my body isn't ready, Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka, ja suuri köyrimisäänestys on tullut päätökseensä.
1: Köyrimisäänestys, että kuka köyrii eniten?
0: Ei, vaan suomalaiset on saanut äänestää, että mitä sanaa käytetään seksistä mieluiten.
1: Ja oliko köyriminen nyt sitten voittaja vai
0: no, se ei ole todellakaan voittaja.
1: Onko se sun lempparisana?
0: Ei se kyllä todellakaan ole.
1: Musta on aika hauska.
0: Sitten on kans lakanavalssit. Ja vaakamamboilut ja joustinpatjan koeajo.
1: Niin no on niin kaukaa haetaan se ilmaisu, kun voi. Mutta mä käytän kyllä tätä köyrimistä välillä silleen vähän huumorimielessä.
0: No vitsillä, joo.
1: Kyllä minä sinua joskus vielä köyräsen. Kerran vois köyrästä.
0: Mä oon shokissa oikeesti. Mennään todellakin eteenpäin. Mutta siis käydään nämä äänestystulokset läpi. Top 3 sanat, mitä käytetään seksistä. Suomalaiset käyttää, nää on tulossa vajaa kymppiminsan päästä. Ja tosiaan toi köyriminen ei löydy sieltä.
1: Ai vitsi.
0: Okay. No mut hei, mitä sieltä löytyy? Mennään tähän kohta. Great Expectations, Sienna Spyro, se on kuitenkin eka. Upea biisi ja sitten Tastia. Sabbe, Sabrina Carpenter.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
18: Marabu.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Moi.
25: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.

0: Sabbe Sabrina Carpenter Taste Energyn iltapäivään. Tiistai iltapäivään 13. lokakuuta Allu ja Riikka studiossa.
1: Joo, ja eikö se ole hyvä hetki puhua köyrimisestä?
0: Eikö sä just sanonut, että sä joskus heität jollekin, että kyllä minä sinun kanssa vielä köyriin joku päivä?
1: Joo, ja sit itse asiassa vielä enemmän käytän sitä, että kyllä minä sinut joskus vielä kellistän.
0: Joo. Me naiset -lehdessä on ollut tämmönen suuri äänestys. Suomalaisilta on kysytty, että mitä sanaa käytät, kun puhut seksistä?
1: Seksin harrastamisesta, kyllä.
0: Joo, ja tää kaiken näköistä vaakamamboa ja lakanavalssia sun muuta löytyy. Ne on tommosia niinku hassun hauskoja sanoja.
1: Kyllä.
0: Mutta ootko valmis kuulee top 3?
1: On ja on kyllä pettynyt, jos siellä ei kellistämistä köyrimisen lisäksi ole.
0: Kumpikaan noista ei ole siellä.
1: No eipä tietenkään.
0: 3. Mun mielestä vähän jopa ruma sana. Mutta sanonpa se nyt silti, kun se on täällä menaisissa.
1: Oi, mä arvaan jo.
0: Yli 10% äänestäjistä on sitä mieltä, että nussia on se sana. Mitä? Mikä biisi sun lähti siellä soimaan? Tää sanotaan, että hei, selkeä ja simppeli, juuri sitä itseään kuvaava termi. Klassinen ja liikaa hempeilemätön. Kun oikein himot kohtaa, niin kyllä sitten piip kunnolla. Se on ihan riittävän roisi ilmaus.
1: Se on kyllä roisi.
0: Se on mun mielestä tosi roisi.
1: Tosi roisi. Nyt yritän miettiä, että onkohan itse ikinä käyttänyt sitä sillä lailla tosissaan. Tuskin.
0: Joo, en mä usko, että toi ei sovi sun suuhun jotenkin.
1: Ei, kyllä se kellistäminen ja köyriminen on edelleen parempi.
0: Toisiksi käytetyin. Tää on kyllä semmonen, että tätä sä kyllä käytät.
1: Okei. Okay.
0: Tätä mekin käytetään, että jos me keskustellaan asiasta yleisesti, niin puhutaan yleensä tällä sanalla. Se on ihan vaan panna.
1: Se on vasta toisena. Kato, mä ajattelin, että tää on ykkönen ihan varmasti.
0: Ykkönen on mun mielestä jopa vähän oksettava.
1: Mitä? Oot meillä ylläri ykkönen?
0: No
1: mä kerron kohta,
0: mutta siis panna on tosiaan 11,8% äänistä meni panna-sanalle. Ja tällä hetkellä villi- ja sinkkuelämää viettävälle tämä on ylivoimaisesti paras ilmaisu. Täällä on Mari kertonut. Eikö tää on niinku
1: munkin mielestä se on kaikista parasta. Ei sitten ihan vaan, että harrastaa seksiä. Mutta niin, kyllähän siis panemisestahan sitä aina puhutaan, kun puhutaan.
0: Joo, ja suora ilmaus vailla piilomerkityksiä.
1: Mutta ei myöskään liian roisi.
0: Joo, ja täällä sanotaankin, että ei liian lälly eikä liian härski.
1: Juuri
0: ja
1: näin.
0: Ajaton.
1: Kyllä. Mm. Ja siis käytetty verbi muutenkin.
0: Ja myöskin sukupuolineutraali.
1: Juuri näin.
0: Ihan täysin.
1: Täydellinen sana.
0: Eikö se ole kans tämmönen kuin astua?
1: Eww.
0: Ja hirveä.
1: Toi kuulostaa, että tuota käytetään eläimistä, astutetaan.
0: Niin on, mutta mä jossain kuulossaan temppareissa varmaan joskus tuon sana. Joo, no mutta tempparit
1: on tempparit. Eläimiähän sielläkin on.
0: Okei, no mutta mitä sä veikkaisit? 17,7%, eli lähentelee jo 20% vastaista on sitä mieltä, että tää sana on se eniten käytetty. Ja mun mielestä vähän niin kuin jopa jotenkin oksettava.
1: Oksettava, jos ei se...
0: Okei, älä ota sitä liian kirjaimellisesti.
1: Mä toivon, tää on mun henkilökohtainen toive, että siellä yksi on rakastella.
0: Kyllä.
1: Yes!
0: Kyllä.
1: Romantiikka ei ole kuollut.
0: Mut onhan se jotenkin rakastella.
1: Eikö se ole ihanaa?
0: Onko?
1: Nyt rakastellaan tukkaputkella.
0: Mitä? Ei, mähän kävin kyselemässä tätä ihmisiltä, että mitä sanaa käytät. Ja me tullaan kuulemaan tuossa vajaa 10 minuutin päästä suomalaisilta ihan suoraan, että mitä sanoja he käyttää. Voin sen verran tässä kohtaa jo paljastaa, että tämä rakastella, tämä ei löydy täällä.
1: Eikö löydy?
0: Joo.
1: Mutta tiedätkö, mitä miehet käyttää tosi paljon sanaa rakastella?
0: Milloin?
1: No, silloin kun he rakastelee.
0: No niin.
1: Munkaan.
0: Move it to the sun hugel.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja metsämiesten säätiö.
5: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
5: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
5: Täh, ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
5: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
5: Varmaankin.
7: Kuivin jaloin.
6: Ihan varmana.
8: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
14: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
0: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: kolme Energillä.
1: Hallu ja Riikka täällä.
0: Joe, the end of beginning. Ja nyt Mailita.
1: Bass persuades.
0: Let's go. Ja 5 huntia kohti. Hitti velhokit tulos. Let's go.

0: Joan End of Beginning Energyn iltapäivänä. Tuossa vajaa 10 minuutin päästä, about 8 minuutin päästä, me lyödään rahaakin pöytään. Meinaan hitti velhoon tuossa kulman takana. Ja sulla on mahdollisuus voittaa täältä Energyn iltapäivästä 500 €. Adelan uusin sinkku Nicole Kidman heti tästä seuraavana. Yes! Tulossa myöskin yes! Kuumaan. Ja Emmanen Matildan ihan kohta ohi. Miksi sä menit noin sekaisin?
1: Joo, niin hyvä biisi toi Nicole Kidman. Ja rakastan Nicole Kidmania. Hän on mun lempinaisnäyttelijä.
0: Hän on himmeä naisnäyttelijä. Biisi ilmeisesti kertoo hänestä.
1: Kyllä, siinä on otettu hyvät lainit. Ja musavideossa tehty kaikki Nicole Kidmanin ikonisimmat leffaroolit uusiksi.
0: Ihan totta. Mm-hmm. Toi on pakko tsekkaa.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Mitä sanaa käytät seksistä? Tämmönen suuri äänestys on ollut Me Naiset nettisivustolla ja Me Naiset sivulla ylipäätänsä. Ja kolmen kärkihän oli siis... kolmannen oli vähän ruma sana, nussia.
1: Nusautella.
0: Kakkosena peruspanna.
1: Se on hyvä.
0: Ja on. Ja kolmantena oli rakastella.
1: Rakastella on mun henkkohti lemppari.
0: Niin mulla tulee jotenkin se särähtää. Siinä on joku semmonen. Mä en tiedä mikä siinä on.
1: No se on kato tälleen naisena taas, kun joku mies future feikkaa ja huijaa, että nyt tässä olisi muka tunnetta pelissä, kun ne eka on se, hei tuuks panee. Sitten se, ei voida me rakastellakin.
0: Haluutsä kuulla pari jokeriääntä?
1: Haluun.
0: Niitäkin meinaa löytyy täältä. Muhinoida.
1: Muhinoida, joo.
0: Nusutella.
1: Hyi. Olla me vähän sanottiin.
0: Ihan hirveä. Olla sillain tai silleen.
1: No toi on hyvä.
0: Pielustella.
1: Anteeksi, mikä?
0: Pielustella. Mä en ole ikin kuullutkaan
1: toi
0: tälle.
1: Toi on pakko olla joku murresana.
0: Joku vanha suomalainen sana varmaan.
1: Pielustella.
0: Mä en ole ikin kuullut. Lähetäänkö pielustella? Mä en edes tiedä, jos joku sanoisi mulle noin, niin mä olisin, että lähetäänkö marjaa vai?
1: Niin, no tyyliin.
0: Mikä juttu tää oikein? Ja sit on, tää on kans vanha. En ikinä osaisi yhdistää näitä kahta asiaa. Vetää viikseen.
1: Toon minä tiesin.
0: Tiesitkin.
1: Tiesin, mutta aina luulin pitkään, että se tarkoittaa niinku suuhommia.
0: Niin.
1: Mutta ehkä se tarkoittaa itse myös sitä. Mutta yksi mun, mistä mun kaverit aina jaksaa muistuttaa mua, että itse, mullehan miehet ei hirveästi kehtaa pervoilla näissä, että se on joko panna tai rakastella. Mutta itse kyllä tykkää sitten heittää vähän vettä myllyyn, niin kerran yhdelle miehelle ehdotin näin, että voidaanko mennä Naija naputtelemaan.
0: Susta kyllä tulee koko ajan vaan uusia puolisatkin.
1: Pitää koetella.
0: Ehkä hypätään tässä kohtaa meidän Gallupiin. Meinaa kävin kyselemässä suomalaisilta, että mitä sanaa sä käytät seksistä.
2: Energyn iltapäivä.
3: Varmaan ihan seksi. Jos mun pitäisi kysyä joltain, että harrastetaanko seksiä, niin sitten mä kysyisin, harrastammeko tänään seksiä?
0: Eli esimerkiksi paneminen ei tule kuuloon.
3: Paneminen totta kai tulee kuuloonsa. Ja sitten myös siis voihan mä sanoa, että naijaanko. Vähän niin kuin savolaista.
4: Seksiä. Tai sitten paneminen. Mut kyllähän niiden sanominen vähän tuntuu silti jo kerta hassulta.
5: Kyllä mä käytän ihan seksisanaa tai sitten paneminen.

0: ohi.
1: Kuumaa Emma ja Matilda on upea ihan kohta ohi Energyn iltapäivään, tiistai-iltapäivään 13. lokakuuta ja fyrkkaa jaossa tänäänkin niin kuin joka ikinen arki-iltapäivä.
2: Joo ja ei mitään pikkusummia vaan ihan kuule 500 € se lätkästään pottiin nyt ja sun pitäisi soittaa tänne meille päin.
1: 092600500. Otappa siinä hetkinen nyt ja mieti, että miten sä käyttäisit ylimääräisen 500 €, jos se tipahtaisi sinne sun pankkitilille vielä tämän viikon aikana.
2: Tolle kun se on täysin ylimääräistä rahaa.
1: Girl math.
2: Niin senhän saisi käyttää johonkin hömpänpömppään.
1: Kyllä saa.
2: Shoppailisin, menisin syömään ulos. Tai sitten tekisi jotain tosi extemporea.
1: Mattasin reissu.
2: Niin, no reissu on aina kans hyvä.
1: 092600500, miten sä käyttäisit 500 €? Puhelin käteen, ringaling tänne päin, viisi klippejä tunnistellaan. Ja niin kuin yleensä, niin tänäänkin me annetaan vähän jeesiä, eli soitetaan toi eka klippi tosta. Mä oon jonut viime viikolla. Mikä on ton biisin nimi? Se on kysymys.
2: Biisin nimi nimenomaan. Bändiä emme kaipaa tässä.
1: Soita meille nyt. Sia ja David Guetta Flames ja sitten Anin ja Sara B:n. Tuhlaaja poika ja näiden jälkeen skavataan. Mutta jos haluat mukaan skavaa ja napata se 5 hunttia, niin kandee soittaa nyt. 092 600 500.
3: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
4: D niin kuin Devisol.
3: No justiinsa se.
5: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
12: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
12: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
16: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
18: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
20: Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Pase.
24: Niin.
23: Arvaa mitä?
24: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
23: Mistä tiesit?
24: Koska mä oon ammattilainen.
25: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
26: Oh! Wow, saaks mäkin?
27: On Paulan lehmä cool?
28: Se voittaa kaikki muut.
29: Saa vanukkaasta täplikkään.
30: Ja se vie kielen.
31: Mennessään.
32: Vanilja suklaa.
33: Suklaa vanilja.
34: Paulalla on villit rillit.
35: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
36: Paulan tekee Dr. Oetker.
37: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
38: VR. Yhteisellä matkalla.
39: Moi.
40: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
39: En mä nyt.
41: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
42: Sami Karklassilta moi.
0: Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: tuhlaaja poika kavereiden kesken tuhlis Anja Sara B. Energyn iltapäivään.
1: Ja päästettäisikö mekin joku taas tuhlaamaan? 500 € se olisi nyt potissa.
0: Onks tää se päivä, kun täältä lähtee 500? Mennään linjoille.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kukas siellä?
3: Santeri, morjesta.
0: Morjesta, wow. Santeri. Miten menee?
3: Ihan hyvin.
0: Mispäin oot?
3: Hyvinkäällä.
0: Hyvinkäällä. Hei, jos 5 hunttia täältä lähtis sulle tänään, niin mitä sä tekisit tuolla rahalla?
3: Jaa, en tiedä. Varmaan ostaisin jotain kivaa.
0: jotain kivaa. No, mutta noihan se menee. Eihän siinä muuttaa.
1: Tai ihastelis vaan vähän aikaa sitä siellä pankkitilillä.
0: Joo, se lähtis. Niin. Polttaako sun rahataskus yleensä?

0: Ei auta sitten, siihen jämähdet.
1: Me nyt sitten jäätiin.
0: Santeri, soita meille uusiksi, kun saat ton biisin nimen selville. Tunnistit sä bändin kuitenkin?
2: En kyllä yhtään, täytyy sanoa, että ei kuulu omaa musa valikoimaa ilmeisesti.
0: Okei, okay, selkeä. No mut ei mitään, soittele meille uusiksi.
2: Yes.
0: Kiitos.
1: Moro. Kiitos.
3: Energin

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Ootko joutunut jonkinnäköiseen erikoiseen, ehkä vähän kiusalliseen tilanteeseen älylasien kanssa niin, että sua on kuvattu salaa? Mähän varoittelin sua tuossa kesällä, kun sä olit lähdössä Barcelonaan, että varo silmälasipäisiä miehiä. Joku australialaisnainen oli tuossa raportoinut, että hän oli ollut bylsimässä jonkun miehen kanssa ja sitten miehellä oli ollut lasit päässä ja ne oli sitten nauhoittanut, niin tämän takia varoittelin sua.
1: Joo, siis kannattaa tsekata ihan jostain pehmolelun alleista lähtien miehen kotona kaikki, että sinnekin on varmaan piilotettu kameraa, mutta yhdellä mun ystävällä, ihan siis täysin ystävällä on tämmöistä älylasit ja hän jossain meidän Levin tuntuririehassa sitten kuvasi matskua. Ja sekään ei ollut musta täysin ok, että siellä illan pikkutunneilla ja kaikki karaokevedot sitten tallennetaan ja julkaistaan someen, niin ihan tälleen muualla kuin siellä makkarin puolella on joutunut kyllä älylasien uhriksi.
0: Mutta siis mun täytyy sanoa, että mua jotenkin vähän kiehtoo toi ajatus.
1: Älylaseista.
0: Niin, tai siis se, että et kun
1: salakuvaamisesta.
0: Ei, älä laita sanoja mun suuhun. Kun se, että on joku hauska ilta, sä et muista ihan kaikkea, niin et sen voisi tietyllä tavalla elää uusiksi.
1: Ei ole hauskaa.
0: Miksei?
1: Elää se uusiksi. Et sä halua nähdä itses humalassa. Tai kuulla niitä sun karaoke-laulua.
0: Mutta kun mulle ei lähde niin pahasti lapasesta kuin sulla.
1: Ei se nyt lapasesta välttämättä lähde, mutta väitän, että ei tarvitse katsoa.
0: No ehkä se
1: kerran elää, niin se riittää.
0: No palataan kohta Energyn aamuun. Meinaa ensimmäinen Pohjoismaa. Mikä tää maa on, niin siellä on kielletty nämä älylasit nyt ihan kokonaan.
1: Ehkä ihan hyvä niin.
0: Energyn aamu saa kertoa Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Pysy siinä, mennään tähän kohtaan. Self-Aware Temper City soi kuitenkin eka. Ja sitten tulossa myöskin Mirtsu ja Haavi. Vanha kunnon Luotathan.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääsen.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
15: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi. Virtasen.
16: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
17: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
18: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
21: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
22: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa.

0: Mirtso ja Lauri Haave, eli Mirella ja Lauri Haave. Molemmat muuten ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden artistiksi. Kannattaa käydä äänestää nri.fi kautta osallistumeenaan. Sä voit voittaa matkan Ranskan kannesiin.
1: Joo, sehän tossa ensi viikolla jo koittaa reissu ja myöskin toi gaala, missä sit palkitaan.
0: Onko se jo ensi viikolla?
1: Se on jo ensi viikolla.
0: Ja sä lähet sinne?
1: Munkin sinne. Täytyy lähteä. Voi kamalaa. Katoin, että kannesissa parikymmentä astetta lämmintä.
0: Toivottavasti sataa vettä.
1: Ei kuule, ainut märkä, mitä siellä päälle satelee, on champagnean pirskahtelut.
0: Saamari. Hei, happiness is so sad. Swedish House Mafia tuossa vielä ennen kello 4, eli seuraavana. Mutta palataanpa nyt tässä kohtaa meidän uuteen aamuun, Energyn aamuun. Siellä puhuttiin älylaseista. Ja se on muuten nyt Norjassa sitten laitonta. Ainakin tietyissä määrin.
1: Hyvä niin.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Ja onhan noi älylasit nyt aika semmoinen häiritsevä asia. Tiedätkö sä, niitä on kaikissa ammateissakin ihmisillä.
1: No kun nehän on nostettu nyt tässä vähän niin kuin tikun nokkaan, että missä niitä on ensinnäkin ok. Käyttää ihmiset ensin innostu siitä, että no mutta sehän on siistiä, että sä pystyt niin kuin kuvaamaan ja tekemään niillä asioita ilman, että sä tarvitset edes omia käsiä siihen. Kunnes sitten esimerkiksi eräs tämmöinen nainen jako TikTokissa sitten oman kokemuksensa siitä, kun hän oli mennyt lääkäriin ja sitten hän oli huomannut, että lääkärillä oli nämä älylasit päässä ja hänellähän ei ollut siitä sitten tullut hirveän turvallinen olo. Et ihan sama, että mitä siinä sanotaan, että no mutta nämä ei kuvaa, mutta nämä ei. Me ainakin sanon, että siinä vaiheessa, kun minä olen gynekologilla ja hänellä näyttäisi olevan älylasit, niin ennemmin hän saisi ronklata sitä mun alapäätä silleen, että hän ei ihan tarkkaan näe, että mistä siellä on kyse, kun se, että hänellä on nämä älylasit
3: päässä. Mä oon vähän likinäköinen, että mulla pitää olla nämä tässä. Nauhoittaako ne? Ei nauhoita, että mä en näe muuten mitään. Sille,
1: miksi noissa
3: eikö se valo? Muutenkin tehdä sormituntumalla? Että otat niin. Kuule, herra tohtori pitää silmät kiinni. Sä oot kyllä varmaan sen verran näitä kopeloinut, että
1: niin. Nyt
3: et kattele yhtään sillä.
1: Joo, no, mutta kato, kun tässä on tämmöinen hieno ominaisuus, että minä pystyn tämän niin kuin johtamaan tuohon televisioon, niin sinäkin näet sitten, että
3: se olisikin. Tämä on live-fiidi tuohon televisioon, itse asiassa tuonne odotushuoneessa.
1: Joo.
3: Siellä on ihmiset sanonut, että tulee helvetin tylsä. Joo, siellä on hemmetin tylsää ollut niillä, niin nyt tämä on tämä römppäinen näkyy sinne.
1: Ai perkele, se meni infonäytöille.

0: Energy.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Asiakaspalvelu. Kuntjens.
6: Oletteko kenties yksinäisiä?
5: Emme lainkaan.
7: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
6: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
5: Olemme tyytyväisiä!
7: Mutta vain jos tekin.
6: Huippua. Rakastan.
8: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Olisiko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin...
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen...
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
10: Mynton!
9: Uusi maku, karpalo.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Are you ready?
7: Kello 4 Energyllä.
8: Ollu ja Riikka täällä.
7: Isak Eliottia, Sinfoniaa ja sit hei Major Lazer, Light It Up. Nää on tulos heti nextiin, eli nyt Energyllä.

0: Major Lazer, Light It Up Energyllä. Temin palaa Loser ja Offenbachia Four to the Floor Check. Molemmat tulossa. Me ollaan Allu ja Riikka. Energyn iltapäivää kulutat.
1: Kuuteen astihan me täällä ollaan.
0: Tyttöystävän somekuvat olivat liikaa. Futistähti Vinicius Junior on eronnut jo 4. kerran vuoden sisään omasta tyttöystävästään.
1: No siinä on melkoista on-offia ensinnäkin.
0: Joo, täällä on lähipiirin raportoi, että pelaaja oli kyllästynyt tyttöystävänsä jatkuvaan somettamiseen. Virginia-niminen tämmöinen somestarva. Hän työskentelee somevaikuttajana. Hänellä on hurjat 56 miljoonaa seuraajaa.
1: 56 miljoonaa?
0: Joo, että oikeasti iso vaikuttaja.
1: Wow.
0: Brasilialaistähti ja jonkin verran myös thirst-trappia, eli tällaista vähän niin kuin paljasta pintaa näissä kuvissa.
1: Joo.
0: Mm. Ja sitten täällä myös sanotaan, että suhde oli kriisissä viimeksi toukokuussa, kun tähtipelaaja lennätti 2 brasilialaista naista Real Madridin harjoituskeskuksen lähellä olevaan hotelliin. Eli tämä mies siis on niin kuin käynyt vieraissa, mutta sitten kun tämä nainen tekee omaa uraansa, niin se on nyt tässä tosi ongelmallista.
1: Totta kai se on. Tuommoisia noin on epävarmoja rontteja,
0: niin,
1: jotka itse tekee selän takana, niin ethän sä silloin luota siihen toiseen, koska sä petät itse. Niin, tuossa on toihan päivä selvä juttu.
0: Aika nopea tuomio tuli sieltä.
1: Kyllä. Mutta,
0: joo, kyllä se noin saattaa olla. Mutta siis mitä mieltä sä oot, että jos on tämmöinen tilanne, että sun kumppani laittaa jotain vähän liian tuhmia, liian rohkeita kuvia someen, niin no voiko siitä sanoa?
1: No toi riippuu tosi paljon. Mä veikkaan, että tää 56 miljoonaa seuraajaa omistava somettaja tyttöystävä on tehnyt tätä jo paljon ennen tätä suhdetta.
0: Tämä.
1: Että ei ole ihan päivässä nytkähtänyt tommoset luvut sinne. Niin eiköhän tässä tää jalkapalloilija mies ole tiennyt. Niin
0: hän on tiennyt.
1: Hän olisi voinut ottaa sitten jonkun, jolla ei ole somea ollenkaan, niin, jos se niin häirittää.
0: Niin silleen, että jos mä nyt rupeen deittailemaan OnlyFans-tyyppiä, niin eihän mä voi rupea sanoa silleen, että älä laita noit bikinikuvia niin tonne, koska se on se duuni.
1: Tää on klassinen. Siis tiedätkö, mä vien ihan tämmöseenkin arkiseen, että mulla on kun miehet joskus mulle sanonut, että hän on ihastunut suhun sen takia, kun sä oot niin tuommoinen rempseä ja reteä, käyt paljon ulkona, reissaat paljon. Mutta sitten kun aletaan seurustelemaan tai aletaan niin edes harkitsee sitä, että olisi vakavaa, niin aletaan heti rajoittaa. Tiedätkö, että sä et enää saa olla tuommoinen, kun sä oot tai saat tehdä tuota sun omaa juttua enää.
0: Sulla niin, on käynyt siis noin.
1: Joo, ja tässähän on tämmöinen täysin sama ihan ilmiö
0: tällä tyypillä. Ihan samantyyppinen, ja sitten kuitenkin itse tekee.
1: Niin, että sä ihastut siihen, että wow, mikä mega baby.
0: Joo, just näin.
1: Mieletön some ja mielettömiä kuvia, haluun ton itelle. Sitten kun sä saat sen itelle, niin sä laitat sen häkkiin ja kiellät sitä tekemästä sitä omaa juttua.
0: Tiedätkö, kun mä kelaan tämän homman ihan eri tavalla kuin moni muu kelaa, koska mä ajattelen sen niin, että jos mulla olisi tämmöinen tilanne, että mun tyttöystävä laittaisi jotain himmeitä thirst-trappeja sinne someen, niin en mä ajattele, että se olisi jotenkin paha. Mä ajattelin, että se olisi jotenkin niin kuin, että no kattokaa, mikä mulla on.
1: Niin! Tiedäksä? Oo ylpeä siitä, niin, että se valitsee, mutta että vaikka siellä on nyt noita kuumia kuvia, niin ei se nyt tarkoita mitään sen enempää.
0: Sähän kävit myöskin kyselemässä ihmisiltä tätä.
1: Joo, kävin, että onko se ok, että jos oma kumppani tekisi sitä, että laittaa niitä seksikkäitä kuvia someen.
0: Ja semmoinen reilu 5 minuuttia me tullaan kuulemaan, mitä mieltä suomalaiset on tästä. Ja säkin voit laittaa, hei WhatsAppiin 050501719, onko se ok? Tässä on Tame Impalaa Loser Energy.

0: to the Floor, Offen Bahia Energyn iltapäivään tiistaihin. Reita Escapism ja Great Expectations Sienna Spyrota. Hei, molempiin nautiskellaan kohta ja täällä on Iltalehdessä juttu. Jalkapallotähti Vinicius Jr. on eronnut jälleen tyttöystävästään Virginia Fonsecasta. Ja nyt kenties lopullisesti. Tää oli jo neljäs ero viimeisen vuoden sisään. Ja nyt sitten lähteet kertoo, että syynä on tänne Virginian tämmöiset pikkutuhmat kuvat, mitä hän laittaa someen. Hän on somevaikuttaja, 56 miljoonaa seuraajaa ja vähän tällaista niinku törstrapin tynkää. Että nämä olisi kuulemma niinku ärsyttänyt tätä futispelaajaa, mutta sitten samaan aikaan täällä kerrotaan, että futispelaaja, tämä kaveri, joka on nyt ottanut eron tästä,
1: Virginiasta.
0: Niin, juuri tämä tyyppi, niin hän on käynyt vieraissa nyt sitten kuitenkin aika montakin kertaa tämän vuoden aikana, että mitä siinä nyt?
1: Just näin. Niin, että kyllä toivon, että tämä oli nyt viimeinen ero ihan vaan tämän Virginian, tämän Mimmin takia, että heitä nyt hyvän aikaa roskiin tommonen luuseri.
0: Sinne niin.
1: Joku jalkapallisti hohho ja veikkaa, että tämä Mimmi tienaa paljon enemmän niillä pikkutuhmilla kuvillaan, mikä on oikein. Mutta siis tässä tulee taas tämä miesten kaksinaismoraalismi. Siis tiedäks, kun mullakin on ollut tämmöinen entinen kumppani, joka seurasi joka ikistä saakelin Insta-babeä, kävi tykkäilee kuvista. On ihan niinku, joo, kyllä mä tiesin, että siellähän niitä kuolaa.
0: Sanoitko sä sille mitään siitä?
1: Sitten kun me alettiin seurustelemaan ja sitten mua alkoi niinku häiritsee, kun mulla tuli välillä fiidissä vastaan jotain näitä Insta-babien kuvia, jotka oli myös mun ystäviä, kun siellä näkyy, että oma kumppani on käynyt tykkäilemään näistä kuvista.
0: Toi on paha oikein. Ei, ihan totta, tekikö
1: niin
0: noin?
1: Siinä kohti kyllä sanoin hänelle, että tiedätkö, musta tämä ei tunnu kauhean mukavalta ja pyysin jopa, että voisiko hän lopettaa näiden babyjen seuraa.
0: Joo.
1: Hän kyllä teki sen sitten, mikä oli tosi kiva.
0: Joo.
1: Ja sitten hän vielä siihen perään niin kuin ilmoitti, että joo, että muista sitten, että jos sä ikinä alat postaa tommosia kuvia, että me ei sitten voida olla yhdessä, että hän ei ikinä niin kuin omalta tyttöystävältään sallisi tommosta, mutta seurailee kuitenkin sitten somessa ja kuolailee.
0: Joo.
1: Sitten kun me erottiin, niin hän alkoi heti seurailla ilmeisesti takaisin näitä kaikkia beibejä.
0: Ottiko saman tien seuraat?
1: Joo, mulle on raporttia tullut. Mutta mä oon aina girls girl näissä hommissa, mimmit, jos te haluatte vaikka kontillaan lähettää lattialla ja kuvaa sitä matskuja ja tientä sillä, niin antakaa palaa.
0: Se oli suoraan suunnattu Susanna Penttilän pakuun toi kommentti.
1: Susanna pain palaa.
0: Hei, sä kävit myöskin kyselemässä ihmisiltä.
1: Kyllä mä kävin, että mitä mieltä yleisesti suomalaiset on siitä mieltä, että jos kumppani postaa seksikkäitä kuvia someen, onko se ok?
2: Energyn iltapäivä.
1: Onko ok, jos kumppani postaa seksikkäitä kuvia someen?
3: On ok, jos siitä tulee hänelle hyvä mieli ja hän kokee, että se on miten sen nyt sanoisi? Hänelle tärkeää, niin miksei?
1: Eikö yhtään häiritsetä tuu mustasukkaisuutta?
3: No kyllä mä aika paljon on itsestäni ja muistakin jätkistä nähnyt aika vaikka niin kuin puolalaston kuvia salilta tai jostain, niin onko sillä väliä?
1: Onko ok, jos kumppani postaa seksikkäitä kuvia someen?
4: On, totta kai. Ihan suotavaakin melkein suorastaan. Sitten on kiva, muut voi katella ja kuolata ja sitten minä tiedän, että minun vieressähän yöt silti nukkuu.
1: Entä postaatko itse?
4: No en kyllä postaa, mutta tiedän myös, että mun kumppani myös olisi siellä vaan kommenteissa kuule haippaamassa, jos tällaisia postaisin.
5: No riippuu vähän mikä on se seksikkyyden taso niissä. Että jos hän nyt jonkun bikinikuvaa haluaa laittaa, niin siinä vähän laittaa, mutta kyllä mä nyt sanon, että jos on jonkin Instagramin pitää jotain alaston kuvia laittaa, niin kyllä mä ehkä vähän olisin silleen, että niinku, miksi? Minkä takia? Mitä sä haet näillä? Mut joku alusvaate bikinikuva, niin antaa mennä vaan mun puolesta.
1: Postaatko ite?
5: Alaston kuvia.
1: Seksikkäitä kuvia.
5: No en mä kyllä. Mä en hirveästi paljasta pintaa halua näyttää tuolla sosiaalisen median kanavissa, niin kyllä. Mut sit deittisovelluksissa voi lähetellä vähän paljastavampaa otosta, kyllä.

0: upea Sienna Spyro ja Great Expectation Energyn iltapäivään. Hei, Shakiraa ja Burna Boyta soitellaan kohta, mutta nyt palataan kuumottavaan viime perjantaihin ja perjantai-puheluun, jonka sä soitit.
1: Kyllä, ja mentiin vähän tämmöiselle back to basics-tasolle, että pitää yrittää pitää se toinen tyyppisellä linjoilla minuutin ajan. Mutta tämä tehtävänanto, tämähän oli vähän, tai ei vähän, vaan todella kiusallinen ja vähän pikkutuhmaksikin mentiin. Nimittäin yhden tietyn biisin sanoja sain käyttää pelkästään.
0: Isäkieletin sinfoniaa biisin sanoja piti käyttää ja sun piti kynsin ja hampain saada tämä puhelu kestämään minuutin ajan. Ei ole muuten helppo tehtävä.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta mahdollinen kyllä.
1: Joo.
0: Okei, viime perjantaina sä soitit ja otit tämän haasteen vastaan. Päästiinkö minuuttiin saakka? Palataan siihen hetkeen, kun Riikka otti luurin käteen ja rimpautteli tämmöiseen taksikeskukseen.
1: Taksikuski oli kiipelissä munkaan.
0: Sastamalassa sijaitseva taksikeskus.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.

0: Tomi Kannisto.
1: No se on Maikku tässä, jaa. Hei vaan.
0: Halo, juu, morjens.
1: Hei, kyllähän sä nyt tiedät, kun sun nimi kun täällä mun luurissa on, niin oon tainnut juua vähän liikaa.
0: Niin. Niin. Siis kuka siellä soittelee?
1: Maikku, Maikku. Kyllä sä tiedät muut ja mistä mut löytää. Mä täällä oottelen sua jo. Baby, kyllä sä tiedät, mihin tää viiää.
2: Siis miten se ei sanonut mitään?
1: Hän kato noin, ne jäätyy aina mun kanssa, kun vähän rohkeampaa settiä.
2: No nyt jotain olisi voinut sanoa, ei toi nyt niin jäätävää kamaa ollut.
1: Niinpä, mitäs, olin oikeasti juonut vaan vähän liikaa.
2: Ne, me päästy
1: kyllä pitäisi taksikuskilla olla tuttu tilanne.
2: No pitäisi, eikä me päästy kuin 35 sekkaan, mutta erinomainen suoritus.
1: No 30 sekkaa, sekin on semmoinen tuttu.
3: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: keikko ensi viikon keskiviikkona ja Olga tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille Energy Liveen.
1: Kyllä vaan, ja liput voi ainoastaan voittaa, et voi ostaa mistään, ja me haluttais sulta ääniviestiä meidän WhatsAppiin 050501719. Sun pitäisi tunnustaa joku tämmönen asia, mitä et koskaan lainaa kaverilta tai et ite menis lainaamaan kaverille.
0: Edes sille parhaalle friendille. Ja mun täytyy sanoa, että kaikki tämmöiset hygieniavälineet, hammasharjat sun muut, niin ei mitään toivo. En ees kalsareita lainais.
1: Mulla ei kyllä mene noin, koska on mimmikaverien kanssa joutunut lainaamaan kalsareita ja hammasharjoja ja kaiken näköistä puolia toisi hygienian tuotettakin.
0: Koitat sä nyt sanoa, että sulle olisi täysin mahdollista se, että sä lainaisit esimerkiksi sun kaverilta tai sun kaverille kalsarit ja hammasharjoa?
1: Tää on tapahtunut.
0: Ihan totta.
1: Kyllä, mulle lainattiin.
0: Toi on tosi diippi.
1: Me ollaan tosi hyviä ystäviä. Mimmit on tosi läheisiä.
0: Mutta jos tulee tällaisia mieleen, niin WhatsAppiin vaan ääniviestiin 050501719. Me voitais kohta tuossa about 10 minsan päästä kuunnella pari tällaista esimerkkiä ja palkita pari tyyppiä. Yhdellä ääniviestillä, jos voitat, niin se on suoraan sit 2 nimeä listalle. Eli sinä ja friendis tänne Olgan Energy Live -keikalle ensi viikkoon. Jos haluat tulla, niin pistä tulla viesti.
1: Pistä ääniviestiin.
0: Niin shama on, joo, tänne näin. Musaa tulossa, Mailiita.
1: Base Persuades.
0: Se menee kyllä hienosti tuo lausuminen. Ja sit hei, Eminemiä. Houdini, vanha kun on Houdini. Meidän se sanoo Dua Lipa, kun hänelläkin on Houdini.
1: Hänellä on sama niminen, juu.
0: Niin on, mutta tulossa.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ Livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
5: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
4: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
6: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
5: Kasvot ilon kyynelillä.
4: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
5: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
6: Vahva emootio.
5: Sydän, sydän, sydän.
6: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
4: Huippua! Rakastan!
7: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Miten sulla menee töissä?
9: No on ollut aika pitkiä päiviä.
8: Aikamoista venymistä ollut vai?
9: Juu.
10: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
15: Mennään!
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Morjens.
2: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
1: Tik-tik-tik-tik-tik.
2: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
1: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
3: Se on helppo kyllä, fiksus.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.

0: Eminimiä. Houdini.
1: Sulla tuli vielä, tällä nyt muut ei valitettavasti nähnyt, mutta tuli oikein räppikäsi tuohon.
0: Tuliko?
1: Tuli.
0: Räpäytyskäsi sieltä. Eminemin Houdini oli tosiaan siinä. Energyn iltapäivä ollaan me. Me ollaan Allu ja Riikka. Stupid Song ja Olivia Rodrigo. Soitellaan Riikan kanssa sulle tossa vielä ennen kello viittaa, eli seuraavana täältä. Meillä on bileet tulossa ensi viikon keskiviikkona.
2: Otetaan shotit.
0: Olga tulee heittää yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
1: Ja liput pystyy voittaa täältä. Meiltä itse asiassa heti nyt laitetaan jollekin onnekkaalle avekillinen lippu tosiaan ensi keskiviikkona. Ja meillä pitää tunnustaa WhatsAppi. Koko viikko jaetaan vielä lippuja. 050-500-1719. Joku semmoinen asia, mitä et ikinä lainais kaverille tai kaverilta.
0: Mm. No mä tos huutelen, että mulla kaikki tämmöiset hygienia, tosi niinku intiimi hygienia välineet. Ne on semmosia, että periaatteessa voisin lainata, mutta en halua takas.
1: Niin. Ja no joo, ehkä sitten sitä ei tarvitse palauttaa. Niin. On mullakin ne kaveripikkarit edelleen itsellä, mitä jouduin lainaamaan.
0: Ei kun hei, eikö sä puhunut tosta Satisfyerista? Että se on
1: sitä
0: kanssa
1: ei lainata.
0: Joo, se on
1: ehkä ainut, mihin se raja täysin vedetään. Mutta kerran yksi mun kaveri yritti myydä mulle hänen Satisfyeria. Mitä? En halua.
0: Yritti myyä. Miten se tilanne on mennyt?
1: Hän yritti olla ystävällinen, että hän heitti silleen, että hei nyt jos ei sulla vielä ole semmoista, niin osta hänen, kun hän on ostamassa uuden.
0: Ei.
1: Että ei kiitos.
0: Toi on raju hei oikeasti. Mm. No mut WhatsAppiin voi laittaa näitä tulemaan 050-500-1719 ääniviestillä.
3: Kyllä mun on pakko sanoa, että shaveria mä en ikinä lainais. Se on kyllä niin henkilökohtainen ja nimenomaan vie, kun mullakin on tapana, että shaveria käytetään tasan kerran ja siihen roskiin, mutta en lainaisi sitä. Se on siis melkein kaiken muun voi lainata, mutta sitä en kyllä ikinä antaisi jakoon.
1: Mm. Kyllä me tästä palkitaan.
0: Mm. Mutta sitten taas samaan aikaan mieti sitä, että jos sitä käyttää vaan kerran, niin onko sillä niinku sit väliä, jos käytät sen kerran ja annat sit sen jälkeen kaverille?
1: Niin, etkä roskiin. Niin. Mutta kun mullakin on kato tapana, että miestä kun on käytetty, niin se lähtee roskiin eikä ikinä kaverille.
0: Mm. Mä laitan nyt musaa soittoon. Olivia Rodrigo, Stupid Song ja Ani Sara B. kanssa tulossa tossa viiden jälkeen. Energy iltapäivä.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Terve! Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
10: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vaan enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
9: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
10: Vastaus on helppo kyllä.
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt.
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
21: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Are you ready?

0: Energyn iltapäivä, kello 5.
1: Allu ja Riikka täällä siis.
0: Soittakaa niitä hittejä, please. Tässä on Tuhlis. Tämän perään legendaarinen Chainsmokers.

0: Chainsmokers ja Don't Let Me Down. 2016. Himmeä biisi, kyllä tuli jotenkin saman tien kaikki throwbackit ja flasarit mieleen.
1: No tuli.
0: Isosti.
1: Hyviä onneksi kerrankin.
0: Jo pelkkiä hyviä. Hei, Alex Warren ja Emerald Eyes ja Adela Eininelei. Soitellaan. Pelkkiä bängereitä tulossa. Hesarissa juttu. Tai oikeastaan Hesari lainaa Iltasanomien juttuja, kun viikonloppuna oli ollut tämmöinen tilanne, että pariskunta oli mennyt lapsiensa kanssa Viking Lineen laivaan ja sitten terminaalissa oli takavarikoitu eväät ja heitetty ne roskiin. Ja Hesari on nyt sitten soittanut Tallinkille, että mikä juttu. Ja siellä sanotaan, että järjestyssäännöissä on jo pitkään kielletty omien eväiden syöminen laivalla. Ja tämä ei ole kuulemma mikään uusi sääntö. Asujasta ei ole vaan niin kuin matkustajille sille, kyse ei ole uudesta säännöstä, mutta asiasta, joka ei ole matkustajille aivan yksiselitteinen. Ja tätä sääntöä perustellaan turvallisuudella ja hygienialla. Ja täällä halutaan myöskin taata kaikkien matkustajien viihtyvyys laivalla. Eli jos laivamatkustaja syö vaikka matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, siitä voi seurata tartuntoja. Ja myöskin miehistöä voi sairastua sit siitä. Mä nyt vaan mietin, että jos mä nyt syön jotain tonnikalaa siellä, niin miten se miehistö voi sairastua?
1: Tuleeko hekin maistelemaan
0: niin, niitä? Niin, mikä homma tässä on?
1: Kaikille sitten pitää antaa eväitä. Mua kiinnostaa, että mitä nämä eväät on ollut. Selviikö se siinä?
0: Sitä ei kerrota
1: tässä. Koska kai sun jotain pikkusuolasta saat kantaa mukana, jotain tiedäks sipsipussia, pähkinöitä.
0: Tiedätkö mitä? Mä sanon nyt oikeesti, että tää on ihan höpö tää. Se on helppo sanoa, että tällä nyt halutaan taata joku turvallisuus ja muiden ihmisten viihtyvyys. Tää on se, että he haluu, että sä ostat sieltä omalla rahalla ja kulutat rahaa siellä. Eiks leffateatterissa ole
1: sama? Faktoja leffateatterissa on sama. Niin. Mä luulen aina, että esimerkiksi lentokoneessa olisi se sama. Junassa olisi taas vaan, mutta ilmeisesti ei ole. Junassa on kaikilla aina eväät ja bussissa.
0: Niin, mutta luulisin, että se siellä haittaisi enemmän, kuin ihmiset on sun vieressä oikeasti.
1: Niin, että siinä jos sulla on se kananmunaleipä, mikä on muuten aina kananmunaleipä.
0: Se on muuten aina kananmunaleipä.
1: Aina se, joka kaivaa aina ne eväät, ennen kuin se junas on lähtenyt liikkeelle.
0: Se niin on kananmunaleipä.
1: Joo, ja se siinä haisee.
0: Joo.
1: Mutta ei sitä ole kielletty siellä, niin, koska laivakin, joo mä ymmärrän, jos nyt lähdet ihan vaan sinne risteilemään ja bilettämään, niin ehkä siihen kuuluukin sitten laiva toivoo, että sä käyt siellä sitten illallistamassa ja käytät rahaa. Mutta se voi olla myös vaan, että se on sun kulkuväline, se on sun matka mennä vaikka Tallinnaan Helsingistä.
0: Niin, ja sit se on ihan täysin vaan
1: niin, kulkuväline. Niin, miksei sit saisi olla samalla lailla kuin junassa eväät? Niin,
0: tässä myöskin sanotaan, että jos hyteissä syödään, niin ne saattavat sotkeutua.
1: Voi hyvä, mitä siellä hyteissä mukaan muuten tehdään? Sanonpa
0: niin,
1: vaan.
0: Mä sanon sulle, että joku pieni tonnikalan haju siellä hytissä, niin se on tullut jostain ihan muualta kuin oikeasta tonnikalasta.
1: Jep, siellä ei ole eväsleivät paljon lakanoissa sitä, pyörinyt.
0: Sitä paitsi, muutama vuosi sitten lentokentillä vapautettiin tämä nestesäädös vähäksi aikaa.
1: Joo.
0: Ja mähän menin lennolle silleen, että joku mun vieressä istuva tyyppi veti silakoita siellä, niin se oli sit niinku ok. Ne haisee ihan vehkeelle.

0: Adela Eininen Lay Energyn iltapäivää. Ja hei, voitais kurkkii tossa kohta vajaa kymppiminsan päästä vähän ajankohtaisia asioita, musajuttuja. Ehkä vähän jotain muutakin tänään meinaa. Mirella on pienimuotoisen kohun keskellä. Osa ihmisistä, huom, aikuisista ihmisistä, on jopa raivoissaan.
1: Musta on vaikea kuvitella, että kukaan olisi Mirellalle raivoissaan.
0: No sepä se. Ja tässä on taustalla viikonloppuna tapahtunut risteily. Ja ennen kuin joku laittaa, että onko Mirella ottanut eväitä mukaan, niin ei.
1: Silakka voi leipä.
0: Ei ollut mitään sellaista. Me puhuttiin siis äsken tästä, että kun on kielletty risteilyllä. Tässä on jotain muuta. Käydään läpi kohta tämä keissi kokonaisuudessaan. Ja myöskin meidän mielipide, mun ja Riikan mielipide, se ollaan lyömässä pöytään kohta.
1: Kyllä, erittäin vahvasti ollaan.
0: Sanonpa vaan, että käsittämätöntä kamaa ja mennään tähän kohta. Vajaa kymppiminsa, mutta ollaan ennen sitä imus. Pyydä mukaan maan imussa, kielet sä voit luottaa maan. Gaseli Timus saman tien tekee mieli lähteä muuten ulos.
1: Sullakin jopa.
0: No kyllä, saman tien. Sekä Self-Aware Temper Cityltä tulossa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
14: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
15: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Näkyykö tekoäly sun työssä?
21: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
20: Eli venyt ihan hirveästi.
21: Jep.
22: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
23: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
24: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
23: Eikö niinhän se ole?
24: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
23: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
24: Hyvä kulta. Sanasol
25: tekee hyvää. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
27: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
28: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
30: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
31: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
32: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
31: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovi kuva.

0: pettymykseen, kun kaikki halukkaat ei päässyt tapaamaan Mirellaa meet and greet -tilaisuudessa. Ja tämä johtuu siitä, että siellä oli niin hirveä kasa ihmisiä, että Mirella ei kerennyt yksinkertaisesti moikkaamaan kaikkia. Hän oli seissyt siellä 3 tuntia meet and greetissä moikkaillut faneja. Jossain kohtaahan se peli pitää viheltää poikki. Että eihän hän nyt siellä voi olla.
1: Eihän kello ympäri siellä voi olla.
0: Ei todellakaan.
1: Ja Mirella on myöskin omassa Instagramissa kommentoinut tätä tapausta, tehnyt tänne story-postauksen, missä pahoittelee. Meet and greetit vaatii paljon järjestelyjä ja niihin on aina rajattu määrä aikaa. Tällä kertaa tapahtumaan oli varattu tunti, joka mahdollisti vain pienen osan kohtaamisesta. On pahoillani, että kommunikaatio järjestäjän taholta ei ollut selkeämpää ja että järjestelyt ovat tuottaneet niin monelle pettymyksen. Nämä ovat asioita, joihin itse pääsen vaikuttamaan todella vähän. Uskon, että ymmärrätte, että näissä mennään aina olosuhteiden mukaan ja sitten siihen pahoittelee vielä moneen otteeseen perään.
0: Joo, ja mä kävin katselemassa Mirellan IG-kuvien kommenttiosioitakin ja siellä oli aika raju kamaa.
1: Siis
0: aikuiset ihmiset huutelee mitä erikoisimpia juttuja. Ilta-Sanomissa oli tämmönen Mirkka oli ollut siellä oman 11-vuotiaan tyttärensä kanssa ja hän oli sitten Ilta-Sanomille kertonut, että tiedätkö mikä itkumeri siellä oli? Illalla nuoret tytöt olivat hymyilleet ja olivat aivan onnessaan. Koko laiva oli iloinen. En ole ikinä ollut tuollaisella risteilyllä. Tosi monet itkivät ja kaikki olivat ihan apeita. Laivamatka päättyy siihen, että kaikki ovat aivan rikki. Hei, nyt ehkä vähän liioitellaan. Mä en jaksa uskoa, että siellä on ihan kaikki nyt itkenyt. Toi kuulostaa siltä, että ikinen ihminen, ketä on tullut vastaan, niin on ollut itkusilmässä.
1: Ja kuulostaa, anteeksi vaan, mutta vähän kiittämättömältä mun korvaan.
0: Eks
1: hän
0: niin?
1: On päässyt kuitenkin sinne risteilylle. Näkee sen Mirellan teko. Monella ei olisi varaa edes lähteä tollain katsoa sitä keikkaa. Ja meet and greetit on itsekin ollut monissa tapahtumissa, missä on järjestetty nimenomaan bändien ja artistien kanssa tämmöisiä vastaavia meet and greettejä. Se on vaan fakta, että aika on rajalla. Ja ei se artisti pysty siihen itse vaikuttaa, että kauan siinä kestää ja pystyykö hän jäämään edes siihen niin pitkäksi aikaa. Elämän oppitunti myös se, että kaikille ei aina riitä.
0: Niin ja sitten tässä on myös, se on muuten oikeasti kylmä fakta.
1: Se on kylmä fakta.
0: Ja sä voit saada 11-vuotiaanakin sen oppitunnin, että aina ei saa just sitä, mitä haluaa.
1: Ja
0: näin
1: elämä
0: se on.
1: Ei lopu siihen.
0: Ei lopu siihen. Ja sitten taas niinku tietyllä tavalla, eikä edes tietyllä tavalla, mutta kysehän on myös siitä kuplasta, että hei, tämän vanhemman kuplassa tämä 11-vuotias ihminen, tämä pieni tyttö ei päässyt tapaamaan Mirellaa. Mutta se, että mietipä Mirellaa. Että hän on tullut sinne, heittänyt keikan, ollut siellä monta tuntia ja tavannut näitä faneja. Ylimääräistä aikaa. Ja varmaan oli ehkä valmistautunut jonkin verran siihen tulee menee aikaan, mutta kuitenkin tuntitolkulla. Ja sitten hänen pitäisi aina olla jokaisessa tilanteessa jokaiselle jotakin. Se on aika raskas rasti olla sitä, että jos pystyy vähänkään miettimään, millaista olisi olla se artisti tilanteessa, missä sä et periaatteessa pysty menemään minnekään ja olemalla niin kuin ihan tavallinen ihminen, niin ei sekään mikään ihan helppo rasti ole.
1: Ja mekin, mitä Mirellaa tunnetaan, hänkin meiltä käynyt paljon haastiksissa, niin maailman hertta sinä ihan joka
0: ihminen.
1: Antaisi kaikille kaiken, jos vaan pystyisi.
0: Joo, siis se tekisi just tuon. Ja mä sanon, mä tiedän sen, että Mirella ottaa tämän tosi raskaasti.
1: Kyllä.
0: Ja mua ärsyttää se, koska hän ihan oikeasti on maailman ihan ihminen.

0: Somber, My Body Isn't Ready Energyn iltapäivänä. Somber tuossa viikonloppuna ilmoitteli, että häntä ahdistaa nyt niin paljon tämä julkisuus ja kaikki huomio, että hän ei uskalla edes kototaan enää poistua.
1: Somber on herkkä taiteilija. Annetaan hänen tehdä musaa rauhassa ja katsotaan, että tulee Suomeen sitten keväällä hyvillä mielin. Mä toivon, että hän saa itsensä parempaan jamaan ton ahdistuksen kanssa.
0: Niin, parempi on poistua kotota ensi 2027 toukokuussa.
1: Sen verran, että tulee Helsinkiin keikan
0: vetämään. Tervetuloa. Hei, Olga Energy Live ensi viikon keskiviikkona täällä. Voit voittaa liput vaikka kuuntelemalla meitä Energyn iltapäivää. Ja tänään ollaan kysytty, että mikä on jotain sellaista, mitä sä et mielelläs lainaa edes sun parhaalle ystävälle.
1: Ja Johannahan meille laittoi tänne oikeaoppisesti ääniviestiin.
2: Että joo, noi kaikki tommoiset alushousut ja hammasharjat, niin en mä kyllä ehkä sitten kuitenkaan mitään tollasia seksivälineitäkään lainais parhaalle ystävälle.
1: Joo, se johonkin täytyy raja vetää.
0: Joo, ei kun sit ollaan liian läheisiä, siihen ei voi lähteä.
1: Kyllä mä vielä voin ne pikkarit lainaa, mutta en sitten sitä, mitä menee sinne pikkareihin sisään.
0: Paitsi ne seksipikkarit, koska sullahan on semmoiset.
1: En mä nyt niitä lainaa, niitä kyllä annetaan ne rumimmat mummopikkarit, mitkä voi heittää sit roskiin.
0: Hei, musali jatketaan, isäkielet sinfoniaa. Siinä on fantasiaa kerrakseen. Ja sitten tähän perään Taylor Swiftiä. Ja Jannekin hyppää kohta tänne Energy-illan kanssa.
3: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
4: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
3: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
5: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Äiti, sä lupasit!
18: Apua! En mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
20: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
21: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
22: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
23: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
26: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
27: Ei hätää!
28: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
29: Tää hyvältä näyttää!
30: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
31: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
30: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
32: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
33: Energillä

0: Jukka lyö pakettiin tätä tiistai-iltapäivää Energyllä. Janne Lehmonen, elämä kaunis. Mitä snäkkäjät jatkaa tästä heti seuraavana?
1: Elämän suuria mysteerejä varmaan luvassa Energyn illassa.
0: Joo, ihan kohta ohi kuumaan Emma ja Matildankin biisi tulos tossa vielä 6 jälkeen. Me lähdetään nyt kotiin tästä näin ja huomenna sitten.
1: Vähän lepoa, koska huomenna on Lilla Lördag.
0: Ai niin!
1: Se on Lilla Lördag ja tasan viikko ennen The Lilla Lördag, eli Energy Live. Ja olkaa, niin oppa huomennakin kuulolla, jos haluat lippui sinne.
0: Hugelin ja Ultraneiti Moving to the Sun tähän loppuun. Me ollaan Allu ja Riikka ja huomenna taas. Kello 2 ollaan täällä.
1: Kyllä. Ciao.
0: Moi moi. Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
10: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
9: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
10: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
9: Täh, ja nyt sanot vasta.
10: Vasta.
9: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
10: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
9: Varmaankin.
11: Kuivin jaloin.
10: Ihan varmana.
12: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva. Joo.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
22: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
23: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Are you ready?
2: Hei, Energylasta kivaa tiistaita. Mä oon paljon, jos mun röyhtäisi kuuluu heti tähän alkuun. Tää on kiva tapa aloittaa lähetys. Let's go, Lehmonen täällä. Onneksi tässä vähän sulosempia sointuja päästelee. Hei, Kuuma ja Emma Matilda.

0: Tässä kumma Emma Mattina Soorissa bileenne Ed Sheeran Justin Bieber combo ja Siina Sparrow kanssa. Pitäisikään mun viimeinyksi paljastaa yksi salaisuus, mitä mä oon tässä pidellyt jo hetken aikaa sisälläni. Mä en edes tiedä, miksi mä en oo tullut Energyn iltaan nyt puhumaan tästä asiasta, koska yleensä minä Lehmonen täällä raan teille kaiken, mutta siis mähän on tämän viikon jälkeen lähdössä pariksi viikkoa lomalle. Tähän hetkeen mä säästin ne mun kesälomat, kun mä olin koko kesän täällä melkein duunissa ja nyt se pays off. Mutta tähän tuntuu melkein silleen, että kun mä otan tämän asian esiin tälleen keskellä kaikkein synkintä ja sateisinta lokakuuta, niin musta tuntuu vähän silleen niin kuin huonolta ihmiseltä. Plus tässä on vielä niin kuin maagisesti tasoja tässä mun huono ihmismäisyydessä. Yleensähän kun ihminen on lähdössä lomalle, niin eikö yleensä se semmoinen habitus jotenkin työelämässä ja työpaikalla aika semmoinen kepeä ja viheltelevä ja tämmöinen, tiedätkö, että melkein tanssahtelet vaan sen työpäivän läpi. Sä niin kuin nautiskelet ja se iloisuus oikein paistaa susta, koska mä oon huomannut sen nyt pelkästään tämän alkuviikon myötä, että nähtävästi kun mä oon lähdössä lomalle ja vielä etenkin lomamatkalle, niin sitä edeltävä viikko, niin siis musta tulee maailman huonoin työkaveri. Mä olisin hirveästi halunnut käyttää kaikki eri voimasanoja tässä, että mä olisin oikeasti voinut kuvata teille, että kuinka huono työkaveri mä oon, mutta mä nyt ekas piikissä vielä aika vielä vietti. Ekas piikissä en vielä kehtaa alkaa ränttäämään kaikilla kirosanoilla. Jos edes normisanoja tulisi suusta, niin sekin olisi jo hyvä. Mutta oikeasti Ed Sheeran, Justin Bieber ja Siena Sparrow jälkeen. Miten musta tulee just ennen lomaa maailman huonoin työkaveri? Tää piirre saattaa olla myös susta. Katsotaan, jos mä oppisin puhumaan noiden kahden biisin aikana.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tai sit vaan rokataan ääriasennetta tästä I Don't Care -biisin nimi. Let's go, Energy ilta Lehmonen tää.

0: Kiitos vaan naureskeluista kaikille ensin kuulijoille, ketkä lähetti viestiä WhatsAppiin, että onko jäänyt kielisolmussa, onko vaikea puhua. Mä en tiedä, että onko se tämä niinku lomajännitys, mikä mulla on, mikä aiheuttaa siis tämänkin. Mähän on niinku tämän viikon jälkeen nyt jäämässä pariksi viikkoa mun kesälomalle, kun mä täällä Energyllä painoin hommia pitkälti koko kesän, niin nyt koittaa munkin aika lähteä lomalle ja lähtee vielä reissuun. New York is calling, mikä on mulle taas unelmien täyttymys varsinkin Safka mielessä, mutta mä oon valitettavasti huomannut, että vaikka tämän niinku lomalle lähtemisen pitäisi olla iloisinta aikaa duunissa, niin musta tulee siis... Anteeksi vaan, mutta ihan mulkku työkaveri. Koska oikeasti mä oon paljon kaikille työkaverit, jotka tänne tulee. Juttele meitsin kanssa. Ja jos vähänkään, sieltä sun kurkun päästä kuuluu semmoinen... tai sä vähänkään oot niistämässä. Tai sä vähänkään yhtäkkiä alat kakosta henkeä. Niin mä ohjaan sut saman tien karanteeniin. Mä oon siis saman tien, että kiitos, ei kiinnosta jutella. Kiitos, moi. Tossa noin oikeesti hyvälle ystävälle Niko Nousiaselle, joka on naapurikanavalla juontamassa, kun hänkin tossa noin aamupäivästä tuli vastaan sanomaan, että joo vitsi oikeesti, on kyllä kova meininki himassa, kun tällä hetkellä vauvaalla on alkanut korvatulehdukset. Niin mä käytännössä siis pyöräytin hänet ympäri silleen mun työrepun kautta, että mun paljaat kädet ei koskenut Nousiaiseen ollenkaan, vaan mä otin mun laukusta hänen olkapäästä kiinni ja työnsin häntä samaan aikaan pois, kun mä puhun sinne toiseen suuntaan. Okei, sorry, Niko, mä en voi tällä hetkellä ottaa riskiä siitä, että mun bakteeri tarttuu. Kiitos, mä oon lähes lomalle. Hei hei. Että oikeasti työkaverit, kyllä te saatte mua lähestyä, mutta kaikilla pitäisi olla joku vähän semmoinen koronatyyppinen testitulos tästä viimeisen 15 minuutin aikana, että sulta ei löydy yhtään bakteeria koneesta. Kaikki palaverit peruutettu, kaikki afterit peruutettu, kaikki chitchatit ja shaisse johomista keittiössä peruutettu. Mä vetäydyn oman poteroon oikeastaan täksi viikkoon ihan vaan sen takia, että minä en ota riskiä siitä, että mä lähden reissuun kipeen. Ei no way. Pystyykö kukaan samaistumaan tähän?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja hei, keikkalippuja on sitä Mirellan jälkeen.

0: Kunnon liekki palaa tässä. Siitä kiitos Mirellalle. Hittiä tähän tarvitaankin, kun me ruvetaan jakaa nyt keikkalippuja Energy Live ensi viikon keskiviikolla. Olga tulee tuolla keikalla esiintymään ja sä voit napata liput itsellesi koodaamalla vaan 050501719, että kuka tässä on?
1: Nyt 44-vuotiaan mä oon ainoa 40 top 40s. Ja mä tajusin, että mä oon ollut siellä 4 eri vuosikymmenellä. We are not the same.
0: Kuka flexaa tos? Ja ihan oikeutetusti 050501719. Pistä koodit tänne ja voidaan, että löydät itses ja friendis ensi viikon keskiviikkona Energy Studiolta Olgan keikalta. Ainoa sääntö tässä on, että keikka on K15. Muuten kaikki voi osallistua.
1: Nyt 44-vuotiaan mä oon ainoa 40 top 40s. Ja mä tajusin, että mä oon ollut siellä 4 eri vuosikymmenellä. We are not the same.
0: Ah, damn. 050501719. Nyt Ariana Grande soimaan ja Lil Nas X Jack Harlow sen jälkeen. Sit yksi teistä palkitaan. Koodit ja arvaukset tänne. Come on.
2: Energillä

Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.

Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
0: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Terve, mitäpä kuuluu?
12: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
11: Ding dong. Autosta.
12: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
11: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
13: Se on helppo kyllä. Fiksus.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Energyllä kohti jatkaa vanha Miley Cyrus, eli pelkkä nykyinen Miley. Somberi Homebreakerin kanssa tulossa, mutta nyt niitä Olkan keikkalippuun jakoon. on koodit meidän WhatsAppiin ja sinne sun pitäisi laitella, että kukas tässä on.
1: Nyt 44-vuotiaan mä oon ainoa 40 top 40. Ja mä tajusin, että mä oon ollut siellä 4 eri vuosikymmenellä. We are not the same.
0: Mä en tiedä, että onko se toi kaverin ääni, ketä me ollaan todellakin kuunneltu 4 eri vuosikymmenellä, vai onko se toi flexaus, että kukaan muu ei pysty tähän, mutta melkein kaikki on tiennyt oikein vastauksen, niin tuoda tässä nyt on varmaan tiedät sä, oho, tää oli ihan väärät soundit. Tuoda tässä on varmaan pidättelä yhtään. Toki toi kaveri kyllä ansaisi ton kienkelikuoro, koska hän on elastinen.
1: 44-vuotiaan mä oon ainoa 40, top 40.
0: Of course. Tarvitsen, kuka muu, come on. Elämme kaikki tää tiedettiin, mutta yksi teistä vaan voittaa ja tänään. Onneksi olkoon Eerolle. Liput lähtee sulle, let's go. Ja nähdään ensi viikon keskiviikko.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Vaikka semmoinen rapiat puoli vuotta siihen on, että tää kaveri saapuu Suomeen, niin musta tuntuu, että Energyllassa on hyvä. Tervetulleeksi toivotella jo Somberi saapumaan sitten Veikkausareenalle Swedish House Mafia -kohtaja Blanka Rodeo kanssa. Mutta tässä vaiheessa voidaan keskittyä täysin eri tunnelmiin. Mitkä sä nimittäin Energy-kuulijat teidän mielestä ollut viime aikoina niitä vuosisadan rikoksia? Oliko se vielä viime vuoden puolella vai tämän vuoden puolella, kun kaikki puhuu esimerkiksi siitä Louvren ryöstöstä, kun jenki kävi nappailemassa vähän taidetta sieltä seiniltä aika kepeoloisesti. Ja on varmaan tommosia legendaarisia, mistä tehdään vielä Netflix-sarjoja. Mutta kyllä mä väitän, että vuosisadan kovin rikos on itse asiassa tapahtunut tällä hetkellä tukholmalaisella bussivarikolla. Mielenkiintoista tässä kuitenkin koko keississä on musta se, että vaikka normaalisti tää ei aiheuta isosti otsikoita, niin nyt kun mä katson tätä bussivarikkorikollisuutta, niin tää saattaa itse asiassa pelastaa meidät kaikki siltä pahimmalta aamuvitutukselta. Ja jos on ikinä ollut vaikea lähteä duuniin, niin se mitä ruotsalaisella bussivarikolla on tällä hetkellä tapahtunut, saattaa pelastaa sun kielemä. Swedish House Mafia Blanka jälkeen. Energy, let's go!
1: Energy. Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
11: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
12: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
13: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Verkkokauppa Veikon, se toimii. veikonkone.fi sekä myymälät kautta.

0: Mä meinasin tulla Energy Coolia toivottaa teille tämmöistä lokakuista tiistai-iltaa, mutta kuulostaako se jotenkin tosi negatiiviselta, jos mä käytän niin kuin lokakuuta tolleen, mikä se sana on? Adjektiivina. Täällä on hetki kanssa kouluvuosista aikaa, kun ei meinaa leikata tässä studiossa. Toki mun puolustuksen, niin mulla on tällä hetkellä vaan tukholmalaiset rikosallot mielessä, ne vie mun kaiken aivokapasiteetin, koska mä väitän, että se mitä tukholmalaisella bussivarikolla tapahtuu, niin saattaa pelastaa meidät kaikki isolta aamuvitutukselta. Ainakin jos mun luulot on oikeassa. Tukholman bussivarikolta on nimittäin hävinnyt kun Pierusaharaan ei enempää eikä vähempää kuin 38 bussia sormia napsauttamalla. Ja kellään ei ole siis mitään hajua tällä hetkellä, että missä ne oikein on. Ja mä rupesin saman tien tällaisen niin kuin käytännönläheisenä ihmisenä pohtimaan sitä, että mitä joku tekisi 38 bussilla. Ja sitten se vähän niin kuin semmoisena heuraka hehkulampuna sitten mun pään päälle. Onko joku perustamassa meille pimeän bussilinjan? Tämähän kuulostaa niin kuin alkuun siltä, että no en mä nyt ehkä viitti sitten ihan kenen tahansa random kuskin kyytiin nousta, mutta mietipä sitä, että kuinka iso haloo Suomessakin on ollut viime aikoina siitä, että kuinka bussilipun hinnat on jatkuvasti nousussa. Ja me kuitenkin rakastetaan Suomessa mun mielestä asioita, kuten pimeä viina, pimeä rööki, pimeä nuuskahan on ollut klassikko jo vuosikymmeniä. Ja käytännössä kukaan osta nuuskaa miten muutenkaan kuin pimeänä. Niin miksei me myös voitaisiin laajentaa sitä niin kuin tämmöisiin pimeisiin bussilinjoihin. Mietipä sitä tilannetta. Sen sijaan, että aamulla kun sä lähdet töihin, niin sä joutuisit maksamaan itse kipeäksi sitä bussilipusta. Ja sua rupeaa ketuttaa koko päivä jo työmatkalla ja vielä työmatkan alussa. Niin sen sijaan sä hyppäsit bussiin, mikä ei välttämättä ole niin siisti. Kuskilla ei ole ehkä ihan kaikkia lupia kunnossa, mutta se lippu maksaisi joku 50 senttiä. Ja siihen kylkeen niin tiedät, että se kuski kierrättää sitä AUX-piuhaa siellä kaikilla. Ja jokainen saa valita yhden biisin soittoon sen aamureissun aikana. Tai mietipä sitä tilannetta, että kun ulkona sitä on vettä, pitkä työpäivä takana, sä voit tipata kuskille, tiedätkö, pari euroa, niin eipä tarvitse kävellä enää pysäkiltä himaa, vaan kuski ajaa suoraan siihen kotiovelle asti. Eikö sellakin pimeät bussilinjat kuulostaa ihan näppärältä?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: on tälläkin pari valikolle pakko iskeä sille tuplakädet lippaa Ani Sara B. Tuhla ja Paikoja, koska tää on ollut radion soittolistojen kärjessä jo pitkään. Ja sit biisi, mikä on ollut siellä kyllä TikTokin soittolistojen kärjessä jo tovin. Ja kasvaa vaan Adela, Nicole Kidman. Siitä stoppin pahin kohti. Mutta tämän jälkeen päästäänkin varmaan testailemaan sitä, että kuinka suomalainen meikäläinen oikeastaan on. Ja tämän voi tehdä sen perusteella, että miten sä lähet lomamatkalle? Mä haluan kiittää kaikkia tässä vaiheessa, ketkä on lähettänyt viestiä tänne Energy Studioon, että Janne, hyvää lomaa tämän viikon jälkeen. Vitsi, mä oltan venassu storya New Yorkista. No niitä varmasti tulee riittämään, mutta ensin päästään tähän storyyn heti Adela ja Offenbachin jälkeen siitä, että kuinka mä voin ennen edes lomamatkalle lähteä, niin testata, että kuinka suomalainen mä loppupeleissä olen. Ja itse asiassa mä haluan tehdä tämän testin myös teidän kanssa. 050501719 koodit WhatsAppiin 092600500 saa soitella studioon, mutta katsotaanhan kohta, että miten se lomamatka ensimmäinen liike määrittää sen, että kuinka isolla se siniristilippu liehuu sydämessä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mut sitä ennen biisi. Vielä Adelaalta, joka on siis niin lyhyessä ajassa noussut jättihitiksi, ettei mitään rajaa. Mä tiedän, että olikohan kaveri silloin, kun kokkaili tätä biisiä, niin tiesi, että sit kun alkaa tää yksi kohta biisistä, niin tää tulee ottaa TikTokin haltuun ja loppuun historiaa.

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
5: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
4: Melkoista pennin venyttämistä siis.
5: Joo.
6: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevyt turvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
7: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
8: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta.
10: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: Sellaista tiistaitykytystä tarvilee Offenbachit. Teidän Gillassa Lehmoni täällä istumassa ja Hugo, oot nappaille mikrofonia kirjaimellisesti sun puolesta, koska se on biisin nimi. Tempersitit kans soimaan sen jälkeen. Self-aware. Mut nyt olisi mun mielestä aika ehkä vei tästä siniristilippua salkoon, koska mä väitän, että on olemassa eräs suomalaisuuden testi, minkä perusteella me voidaan kertoa sun lomalle lähdöstä, että kuinka suomalainen sä loppupeleissä oot. Sä voit vetää lounaaksi Karjalan paistia. Sä voit vetää välipalaksi riisipiirakan. Sä voit lähteä siitä kattelemaan himaan linnanjuhlia uusintana jostain televisiosta ja illalla mennä saunaan ja pestä itseäsi lumihangessa vielä sen jälkeen. Mut jos sä meet lomamatkalle ja sä saavut lentokentälle alle 2 tuntia ennen lennon lähtöä, et sä kyllä silloin kokonaan suomalainen ole, koska kyllä musta tuntuu, että tämän kansan perinteisiin se jotenkin kuuluu, että me sen verran varovaisia kuitenkin ollaan, että kyllä se vähintään se 3 tuntia vaatii, että me sinne kentälle lähdetään. Toki lisäpisteitä tulee sitten siitä, että on pakattu omat ruisleivät mukaan ja esimerkiksi maailmalle lentäessä, niin ostetaan vielä Helsinki-Vantaalta ne lonkerot. Mutta se pyhin asia mun mielestä kuitenkin on se, että kuinka kauan ennen siellä lentokentällä pitää olla. Se on niinku maagista, että vaikka nykyään kun mä juttelen mun ystävien ja muiden sukulaisten kanssa, niin meillä saattaa olla jotenkin omat mielipiteet siitä, mutta mä oon huomannut sen, että kaikki meidät on kasvatettu siihen, että kun me ollaan lähdetty joskus Ysärillä tai 2000-luvun alun perheen kanssa matkalle, niin sinne lentokentälle ollaan menty tyyliin 1.5 tuntia aikaisemmin ennen kuin se lento lähtee, ettei sitä vaan tulla missaamaan. Niin kertokaa mulle energiläiset, mikä on teidän mielestä silleen niin kuin oikea aika varautua siihen, että sinne kentälle mennään. Mä haluaisin sanoa itse, että mä oon se cool tyyppi, joka saapuu 1.5 tuntia aikaisemmin sinne. Kyllä mä varmaan siellä jossain 4-5 tunnissa on. Mä oon vähän taistellut siitä vanhempieni taakasta, että siellä pitää olla vähintään 5 tuntia ennen. Mutta mä silti joka kerta, kun mä kelaan ja kattelin niitä TikTok-videoita, kun jengi sanoi, että tää vartin taktiikka toimii. Meet vaan 15 minuuttia ennen kentälle, aina ehdit lennolle. Ei pysty, ei uskalla. Sen verran pienenä se Finlandia siellä munkin sielussa raikaa. Mutta mikä on sun mielestä se optiminen aika mennä sinne lentokentälle ennen lennon lähtee? 092-600-500.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Sen puolesta

0: kohta oikein kunnon herkkupalat sitten tästä illasta tarjolla. Energyllä Calvin Harris ja Rihanna, This Is What You Came For tulossa ja Usher Stop The Wedding sen jälkeen. Mutta kyllä mun mielestä kaikki coolit tyypit TikTokissa nykypäivänä sanoo sitä, että lentää. Riittää ihan hyvin, että menet sinne lentokentälle puoli tuntia ennen kuin lento lähtee, niin sä aina selviit sinne. Mutta antaako suomalaisen sielun periksi tohon? Mä väitän, että se todellinen suomalaisuuden testi on nimittäin se, että meetkö sä sinne kentälle loppupeleissä kolme tuntia ennen lennon lähtöä. 092-600-500, jengi tänne soittelikin, niin Laura, mikä on sun mielestä optimaalinen aika olla kentällä ennen sitä lennon lähtöä?
1: No mun mielestä se on semmoinen 2 tuntia, koska niin kuin siinä kerkeet vielä, varsinkin jos sulla on ruumalaukku, että sitten jos siinä on ruuhkaa, niin sä kerkeet sen, ja sitten sä kerkeet siitä turvatarkastuksessa, mikä aina yhtä kamalaa, niin mennä siitä läpi, ja sitten sulla on vielä aikaa niin kuin ottaa siihen rennosti, että ei tarvitse niin kuin juosta, mutta ei myöskään liikaa.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, 2 tuntia on mun mielestä niin kuin täydellinen, koska joka kerta kun mä oon tullut 2 tunnin aikavaroituksella sinne, niin musta tuntuu, että mulla on vielä jäänyt siihen aikaa ottaa se yksi bisse siinä kentällä ihan tyytyväisesti. Kyllä. Eikä koskaan tarvinnut stressata, että kerkiiks mä.
1: Joo, se nimenomaan täytyy saada semmoinen, että sä myös niinku rauhoitut siinä hetken. Mutta ei myöskään silleen, että sit sulla tulee tylsää siellä kentällä.
0: Joo, ei silleen, että sulla aika juoda 7 kaljaa ennen kuin sä lähdet siihen koneeseen, koska sit se on jo eri matka.
1: Ei kun sepä. Joo.
0: Ei Laura.
1: Se on 2 tuntia.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn Ilta ja Toiminta Lehmonen.

0: Kyllä hyvin pitää tää lentokentälle saapuminen jengi kyllä kiireisenä ja tunteita herättävänä. 092-605, mä sanoin, että tänne saa soitella siitä, että kuinka paljon aikaisemmin siellä lentokentällä pitää olla. Ja kyllä Marjallakin oli tiukat mielipiteet.
1: No ei mun sinänsä aikarajaa, mutta mun mielestä niinku ihmiset on hullui, ketkä on jotain 4 tuntia aikaisemmin palloilleet ja kentällä.
0: Kiitos. Helsinki-Vantaa toimii täydellisesti ja jengi on aina jossain puolesta tunnissa niissä porteista sisään. Niin minkä takia sinne mennään silleen aamuvarhaisessa, kun teillä on iltalento?
1: Just tää.
0: Mä niin kuin aina mietin kauhulla niitä perheitä, että teidän loma on melkein pilalla ja heti kättelyssä, jos te joudutte aloittaa sen silleen, että vietätte 8 tuntia sen lentokentälle ja tappelette vähän keskenään ennen kuin te olette edes päässyt sinne lomalle.
1: Näin on, oikeasti, jep. Energy.

0: jos sä oot aina halunnut mennä häihin ja huutaa siinä kohtaa, kun kysytään, että onko jollain tätä avioliittoa vastaan jotain. Kyllä!
1: Tämä Ashin Stop the Wedding voidaan omistaa koko Energy-illassa sulle.
0: Lehmoni täällä studiossa ja kohti Tolkan kansallissaaretta Mirellan kanssa. Heistä molemmat muuten ehdolla Energy Music Awardsissa vuoden kotimaiseksi artistiksi, joten muista käydä äänestää osoitteessa nri.fi. Yksi äänestäjistä tulee lähteä sitten kannesi jo. Kuulkaa ensi viikolla friendinsä kanssa reissuun meidän piikkiin. Lil Nas X:t siihen perään, that's what I want. Okei, jälkeen. Voidaan kaikki fiilistellä, että yhdestä kymppiin, kuinka huono lapsenlapsi mä tällä hetkellä olen, koska onko se ihan hirveän väärin toivoa kyberhyökkäystä omille isovanhemmilleensa. Kaikkihan meistä joutuu lukemaan lehdestä harva se päivä niitä, kuinka joku sympaattinen vanhus on valitettavasti menettänyt jotkut säästönsä kyberhyökkäyksessä. Mutta sitten on tämmöisiä niinku hyviä kyberhyökkäyksiä, mitä mä toivoisin ihan puhdistusmielessä mun isovanhemmille. Ja nämä samat kyberhyökkäykset on tällä hetkellä noussut isoksi puheenaiheeksi ranskalaisissa ruokakaupoissa. Mitä tässä on oikein tapahtunut ja miksi mä toivon sitä mun mummolle, niin olkaa Lil Nas X:n jälkeen siihen Energylle. Energylle soi.

0: music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
11: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Morjens.
0: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
7: Tik-tik-tik-tik-tik.
0: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
7: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
19: Se on helppo kyllä, fiksus.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
4: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
4: Miks mä en oo sää?
11: Sievi, varmana pidetyt.
9: Energy Live ja Olga, 21.10. Tsekkaa lisätiedot nri.fi.

0: Onko sanonut muuten tänään vielä kertaakaan Energylla niitä kahta legendaarista kaunista sanaa, mitkä kuvaa tätä fiilistä aina uudestaan?
1: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis. Lehmonen täällä ja Harry Styles ja Ikke jatkaa sitten kanssa sen jälkeen tätä showta. Mutta nyt keskitytään siihen, minkä takia mä toivoisin mun omille isovanhemmilleni samanlaista kyberhyökkäystä kuin ranskalaisissa ruokakaupoissa. Siellä ollaan nimittäin toteutettu mun mielestä aika jotain leffomaista, kun siis kyberrikolliset on pystynyt hakkeroitumaan Ranskan ruokakauppojen kylmälaitteisiin kiinni. Mikä varmaan moni miettii sitä tällä hetkellä, että no, tämä on varmaan maailman huonointa ja tylsintä hakkerointia. Mutta kelappaa sitä, kun noista pakastimista, ne on pystynyt etänä nostamaan tyyli jossain 300 kaupassa niiden pakkasten lämpötilat 50 asteeseen. Mikä tarkoittaa, että siellä on siis satoja ruokakauppoja, mistä kaikki pakasteet on mennyt pilalle. Ja totta kai, tämä nyt on varmaan traagista kaikkien muiden mielestä, paitsi niitä, ketkä on käynyt metsästä niitä miinus 50 tarroja samana iltana. Mutta voisinko mä toivoa tätä mun isovanhemmille myös? Varmasti aika moni meitsinikäinen pystyy samaistumaan siihen, että mikä yksi asia kaikkien meidän isovanhempien himasta löytyy, kun sä meet sinne. Se arkkupakastin. Se sama arkkupakastin, missä on ollut ne samat jauhelihat jo vuodesta 1991 asti. Ja sinne on vaan tungettu lisää ja lisää ja lisää tavaraa. Kukaan ei ole nähnyt sitä arkkupakastimen pohjaa sen jälkeen, kun se ensimmäistä kertaa sinne kämppään ostettiin. Mutta kuten arvata saattaa, niin kaikkien meidän isovanhemmat on kiinnittänyt, tiedättekö, semmoisen oikein rakkaudellisen suhteen niihin pinattilettuihin, mitkä ostettiin silloin 93 alennusmyynneistä, eikä koskaan suostu tyhjentää sitä pakastinta, niin ranskalaiset kyberrikolliset, mä tiedän, että tekisitte karhun palveluksen, jos te voisitte sulattaa mun isovanhempien arkkupakastimet. Ne alkaa olla pikkuhiljaa terveysriskejä.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Itse asiassa Harry Stylesia kohtaan se keliotisoidessa niin nopea galluppi kaikilta 2-3-40-siltä. Onks kellään teistä arkkupakastinta?

0: Mutta kun hyvää tiistai-iltaa Energyltä. Lehmonen istumassa studiossa, joka nyt kyllä bongas äsken itseltänsä niin saamaritti hyvän tavan, ettei mitään rajaa. Tiedättekö te, kun teillä on jotain tiettyjä maneereja itsekin tiettyissä asioissa, niin mä tajusin äsken, että aina kun Aisakiletin sinfoniaa soi, niin mä otan kynän käteen ja vähän leikin semmoista, tietsä, kapelimestaria. Oikein kiitos, tässä studiossa ei ole kamerat rullaamassa silleen 24/7. Tästä sitten katsotaan, että mitäs liikkeitä mä keksin. Olivia Rodrigo Stupid Songin aikana, joka tulee nextiin. Ja sitten päästään bilettämään Justin tahtiin Turn the Lights Off. Vielä ennen uutta musa Energyllä. Pihla ja Koviksen kyyneleet. Mikä julkaistiin pari viikkoa sitten, jos kuuntelet näitä sanoja. Niin mä en suoraan sanottuna yhtään ihmettele, että Pihlaja on tehnyt just tollasen biisin just noilla sanotuksilla, koska kuinka siitä kuinka työnnetään joku pois ja liian myöhään valuu omat kyyneleet, niin ne on vähän aiheita, mistä mä oon joskus Pihlajan kanssa tässäkin studiossa päässyt juttelemaan, mutta mikä yksi hänen piirteensä, minkä hän paljasti mulle, niin ei saa mua yhtään ihmettelemään, että tämmönen biisi kuin Koviksi kyyneleet on Pihlaja, niin päästään tsekkaan Olivia Rodrigo ja Justin jälkeen Energyllä. Let's go!
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No, ruokaostokset.
8: No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
14: Mihinkä meidät vierähän?
15: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
3: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Terve. Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
18: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
17: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
18: Vastaus on helppo kyllä.
19: Se on helppo kyllä. Fiksu Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
20: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.

0: bileet käynnissä tässä Justin tahtiin Energy-illassa, missä Leemore istumassa totta kai sun kanssa. Joka arkipäivä 6-8, mutta kohta pyhitään sitten kyyneleitä täältä. Ei tosi meikäläisen, vaan Pihlajan Koviksen kyyneleitä. Kappale, mikä julkaistiin tässä kuulkaa pari viikkoa sitten ja mun täytyy myöntää, että jo ennen kuin mä olin kuullut tämän biisin Pihlajalta ja kuullut tämän biisin sanomaan, niin mä arvasin, että häneltä joskus tulee vielä tällainen biisi. Ihan vaan sen perusteella, että millainen pokailija hän on. Koska me tästä asiasta joskus juteltiin Energy Studiossa hänen kanssa, kun mä kyselin, että no Pihlaja, onko sillä jotain, tietysti, hyvin yksittäisiä pokauslaineja?
1: Tää on läppä, koska niinku ei todellakaan ole. Tai silleen,
0: mitä?
1: Että mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tietkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedän, että se on joku Tinderin tunnuslause. Kyllä mä flirttailen, mutta et en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating-game tiedä, että se nykypäivänä niin, päivänä on?
1: On kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät, että anna mulle skinisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, mutta ei mitään vaivaa, yeah. Jaksa nähdä tämä eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Jaa.
1: Joo, mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö, keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että tajua, että sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajun, ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delulu itsestään. Ja sitten joku tulee jotain, sitten mä sanon, toi haluaa mua. Ja pahin on oikeasti nyt shoutout Benjamin Peltonen, se on aina silleen, joo. Toi lentoemäntä tai toi niinku kuka tahansa, niin näikö se, mitä se katsoi? Mä olin se, en kyllä nähnyt itse asiassa, koska se ei katsonut sitä mitenkään.
0: Mutta vaikka tuossa varmaan tiedät, että omat riskinsä olla noin delulu, mutta kyllä mä tykkään kuitenkin tosta maailmankatsomusideasta, että lähtökohtaisesti niin kaikki koittaa pokaa mua ja haluaa mua. Kato, sieltä DM pamahti jälleen kerran suorassa lähetyksessä. Mutta tuo on ainoa tapa niin kuin mun mielestä elää sinkkumarkkinoilla.
1: Eiks niin?
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Tässä Energyllä Pihlajan koviksen kyyneleet soimassa. Uutta musaa häneltä ja shoutout, mä fiilaan ainakin ihan sikana. Anella jatkaa sitten tästä iltaa teidän kanssa, samoin kuin IVG Maa, eli Taylor Swift Somber, mutta ei enää meitsi, koska mun aika tulee tältä illalta päätökseen. Huomenna taas kuudelta täällä kuitenkin Energyltä ja Lehmonen, mutta tässä vaiheessa...
1: Elämä kaunis.
0: Ihanaa tiistaa. Moi moi!
2: Energy. Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eiku niinhän se oli.
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
10: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta.
12: Sanasol tekee hyvää.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Music only.
1: Energy. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mä sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
6: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
3: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
22: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
23: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
26: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.

0: Energy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Moi.
6: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina, eli metsänhoitajana, pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän, jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Terve, mitäpä kuuluu?
10: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong, autosta.
10: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
9: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.

0: kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Terve.
9: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
9: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
5: Se on helppo kyllä. Fiksus.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kuka sä oot?
2: Ai Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
8: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus tilauksella.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus 1.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tyres.
16: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Hit music only.
1: Energy. Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.

0: Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
0: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares.
4: Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
0: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsa.

0: lamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Moi.
2: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
10: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Mikä niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
5: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
5: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
5: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
12: Olko tässä, moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
11: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu.
13: Energy. Hit

0: Energy.
1: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
8: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
7: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
9: Se on helppo kyllä. Fixus.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Energillä suu.